урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тоодандагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тоодандагы 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тоодандын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздуу жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри малчылык районундагы балалык кездерден башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик чоң чиңде Дашөөдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сасана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз ян болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк той торопо, өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012-жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Куш тоодандына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шенжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди. Бул мураскердик кылуу

ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем.

Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошту аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрдин Сесик 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин аудандын кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоу янына барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептин 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесик дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоянына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалым күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алпарган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары, Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу, тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан. Башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20-дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40-дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120-дан ашуун адис окумуштууну катышууга электирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордонду жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепелет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камдады.

жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500-дөн ашуун киши тааныштыруу жыйынына

0: катышты. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абыттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-чи айдын 8-чи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 22-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 17 Цельсий градус, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптыраган райондук парткам туруктуу комитети жыйын ачып, ашуу жиши Жимпиңдин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рохун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түрткөктөдү. Чайын шоожаң жыйынды башкарды.
1: Биң тоондагы ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
0: 9-чу кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чамдоо мезгилине кирди.
1: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
0: Шинжаң ашаандары жолдор футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыш иштери атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы сүйүү ыры телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-чи айдын 7-чи күнү 3-чү томурун жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шуужиси Чан Шоожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулордун рохун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Жинпиңдин 4-чү айынын 28-чү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, туруктуулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүүнү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекен тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкен

0: арттырып чумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Жөнгөй Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жолку коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жетидеп бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опурталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмал үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайындак тең тайлаштыруу бири жансылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып, кооптон өзүн качыруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Башчы Си Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы тулкулуу жайгаштыруусунда шиштиктүү жоорулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларына үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп шыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт тулкулуу жогорулатуу жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Хунан Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элеүсүздүк идеясы, таалай сыноо пескикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына сок куруп чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларына сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни, жол, каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопуртал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, орчундо өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасындагы туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парт группалардын негизги тулку жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм партия курулуш кызматын терең нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопуртал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып чоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Биңтондагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды өлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып, өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсалга барынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык

0: акта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чау Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, Кархана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштүн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бою таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктин өндүрүш жооптуусу Жаңмин Чуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200 ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Гэншин биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апто унаага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди: Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң, Хайфа, Гэншин биоилим техника чектүү шериктиги микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткич материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди: Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
1: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айынын 25 күндөн 29 күндө чейин Үрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ичи эле жалпы бетке чаамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарып экономика сыяктуу түйүндү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткагылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаа моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имээрчиктеп, жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желелеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көөн коюп жоспорлоп, тамырдан өткөрүү оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимделүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт жилени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштаа карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга эриктирип, көргөзмөгө катыша турганы эч ак бекитилген. Алайда энергия жабдуу жарнак чектүү шектиги буга карата зор үмүт арткан. Шектик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору Ши Шаукуй мындай деди.

0: Аканабыз түйүндү түрдө жаңы энергия, жогору даражалуу көмүр кимия өнөржайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Синжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптекилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Синжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жунгу, Шиангаң, Аомин сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомин районунун Синжаң жана Азия Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомин соода өнөржайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомин жагатайын Аомин сарайын жайгаштырып, Аоминдин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңйи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилей чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чек ара аттаган электрондук соода жолдомолор толтура жүктөлүп, аптоо унаалар ары бери жүрүп жатты. Синжаң Вэншиң Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптосу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдомо 90 миллион доллардан ашууга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуу улаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк наркты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымал ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу деталь даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл идиректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хунлян мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү, жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна, порт, керханалардын шайкешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Ала тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан аптоуна 53300 ирээттен ашып, окшош мезгилдегиден 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдегиден 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Ала тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп, чек арадан кирип чыккандар аптоунолор зор мөлчөрдө арткан. Жүргүнчү Ли Бо чек арадан чыгуу өтүмөсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: «Таможнадан абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Ала тоозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу аптоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Таможно чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип, таможнодон өткөрүү, аптоунаны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар аптоунасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоо ажатын

0: сызгылды. Ала тоозу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруучунун отрядынын эл сакчысы Ли Чянчян мындай деди. Чек арадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолду алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпытылкылуу тамоодон өтүү убактын зор даражада кыскартты.
1: 5-нче айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарыбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарыбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чиан кабарчыга мындай деди. Бул жердин дарыбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондуу базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди. 5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсу ооданынын жаабдуулу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук пышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптуусу Чэн Шао Жуан кабарчыга мындай деди. Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзіп теруу баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзіп теріп, айырып, оромолу сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзіп теруу кубанчын туюнууга эліктирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлели мындай деди. Бул жердин пипасын нак майданда үзіп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
0: Бортала Моңгол автоном областынын туңгуч алагат климат карызы жакында жаңы ооданынан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чимингшиң алагат кесип өнүгүү чектүү шериктине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчыларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чимингшиң алакат кесип өнүгүү чектүү шериктик иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Ян Цзывын кабарчыга мындай деди. Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүлтүргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жаңы ооданында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу аба топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана карыз жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Буга карата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталынын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карыз тарты менен кыналыштыруусун түртпөөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жаңы оодандык бөлүмчө банкесинин орун басары банки башчысы Ян Гуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарыктуу акча мамиленин агын суусун коштук.
1: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан угасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы абдан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жаңкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бен шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калыктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу.

0: малында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бен шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жети оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калкка нарып жеткирбей эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ансайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң, Пинтонтонг соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бен аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бендин жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ансайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бен өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район, аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 млн юань болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партугруппасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чун мындай деди. Санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин Бен өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
1: Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан уңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жер шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такынчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Дунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чан Шуё Жия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин улантуу жакшы бейпил караоулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштуу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтырабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Дунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фаңчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Куанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуз.

0: достук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштырып бири жактуулук кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди: Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле, кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кен курулгандан бери керханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары, Сунвей жөн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактуу кылуу пунктун куруп, бир жактуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Керхана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө корго өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей жөн мындай деди: Биз көмүр казып эле калбай, бул топуракты ан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей жөн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмо-кол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө корго техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара түркөк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө корго бөлүмүнүн чөйрө корго техниги Ен Пыңшан мындай деди: Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай, дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизди тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей жөн мындай деди: Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак намына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын кооптордо страта текшерип, коопсуз, жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаң Уйгур автономия районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо түркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачык эшикке жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу милдет жоопкерчилиги, окуучу кабылдоо каражаты, белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыл кылуу жана кошумча эреже сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5 айдын 16 күнү 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоо атындагы маданият саякат жайылтуу кыймылына иштиктүүн катып, жарыштын атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар каалаган футбол күярмандар менен саякатчылардын ажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүткүчү менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди: Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билеттүү нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошону менен бирге биз дагы эркин, машта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап, түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып, Саван шаары

0: кошулган жер эле шиелге жеңилдиктери үч шаарларын алып чыкты. Сабан, Лужован, Дуң Даатан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү жарышта уландырууга карата жарыш беретин футбол күйөрмандарына ишип келетин жарым баада сатууну жолго коюп, Сабан, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип, ар кайсы чоң түйүнкү базарлар шарап, суусундуктар да аксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Сабан шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүндө аамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Сабандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Сабан шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди: жарыш аркылуу саякатчыларды иликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгүлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөөктөйбүз.
1: 5-нче айдын 5-нче күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана ITV өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефилминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатты аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилимде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефилим байыркы шаар көчөлөрүндөгү жай баракаттыкты, коюу элдик салт сана, үрп адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту таканчыктап, арлут журтчулугунун өз ара жоорулушуп чогуу жашаган сырдаш болуп жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилиминин режиссору Чин Хайен мындай деди: Кашкар жай баракат демге толгон романтикалуу, ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эс алып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди: Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызуулугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефилимдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Лю Мэнгшин мындай деди: кино телевизия менен маданият саякаттын жоорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ан сайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нче айдын 6-нчы күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан коомолу ел оң жардам мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калыбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча 20 чөл геология бакчасын уландуу пайдаланууну жаңы нускасына айланды.
1: Быйыл автоном районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
0: 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол аша

сүйіктуу агармандар, бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 8 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Коо Тең кумду чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуш жүрүш, полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефт химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Эрден Сестик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап онтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл Кызылар Мия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Шинжаң Кызылар Мия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү Жаңы Доордогу Узун Сапар

бар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндө эле кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, автоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда ыктыярчылар тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызматты мерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, үмүт күткөн иштерге үйрүлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан ыктыярчыларды уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарияларын үгүт кылып жалпылаштыруу, лейфуңдан үйрөнүү ыктыярчылар тейлөөсү, дыйкандарга жардам берип жашылдык жаратуу, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү, саясатты аскери лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу аземи Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нак майданда 5-чи кезектүү Синжаң боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы шиздери жарыяланат. Аземи акырлашкан соң автоном райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Ак Суу аймагы, Санжу Куюзу автоном областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Гансуунун Хуйниң ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөгү алкагында Ууз эки Тарых Баянкулу, Кызыл эски буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу Кызыл армия аңгемесин айтуу, Кызыл армия ырын ырдуу, Кызыл армия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркеси жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта коомдук конуш, аскери лагерь, чек ара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбиясы орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык баштарына, аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлери үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук ортоо, жогоруку жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндүй мерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунгуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулаш жайдырылып, бир жагынан озотторду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан узун сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мээкиндик диалогу биздин узун сапарыбыз, узун сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журтчулук жактыра турган формада узун сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Шинжаңдын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 миллиард 10 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу ырдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Шинжаң почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албай, жалпы 2,880,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272,812,000 барч аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152,496,000 барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26,9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Шинжаң тез жеткирүү базарынын керектүү көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26,496,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22,7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125,362,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27,7% арткан. Аткарылган эл ара Чангаң, Хаумен, Тайвань тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43,4% арткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн, башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм эркиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесип абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94,033,800 барчага жетип, кирешеси 1 миллиард юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Бортала областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40% ашкан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жагында Үрүмчү, Иле, Кашкар, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Комул, Турпан, Кашкардын артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, айрым-айрым былтыркы окшош мезгилдегиден 26,42%, 19,79%, 17,74% арткан. Көптөгөн жерде тез жеткирүү базарынын жашоо күчү сизил өрчүтүлүп, товар обороту тоору менен каптоо негизги катмарга карай үзгүлтүксүз узартылып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүүсү жана шаар айыл керектөө даражасынын өсүүсүнө өнүмдүү күч кошкон.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушы тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушы тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушы тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушы тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушы тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушы тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушы тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушы тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушы тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушы тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушы тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушы тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дулан тазардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздү Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарынын Жия айылындагы Аалам мекиндиги камыш бамбугу үлгү көрсөтүү жайылтуу базасында көлөмдөшкөн атызда сынак түрүндө өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемесине таянып, Аалам мекиндигинде мутагендик жетиштирилген камыш бамбугунун тунгуч ирет Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрүлүүсү болуп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жуурдушма өнүгүүсүнө жаңы жол ачты. Эгинчилик майданында чоң типтеги дыйканчылык машиналары арт артынан өтүшүп, арык жабуу, тамчылатып, сугатуу, кууруу, жаткыруу катарлуу жумуш тартиптери өнүмдүү жылыштатылды. Ошол жердеги дыйкандар менен техниктер кызматташып жумуш алып барып, камыш бамбук көчөтүн кумдукка реттүү отургузду. База техниги Нурали Мамат Курбан атыз башында олтуруп, майса тамырын жан жактылуу текшерип, тааныштырып мындай деди. Бул бир түркүм көчөттөр 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилип, соо өсүп, атызга көчүрүү өлчөмүнө толук ылайык келди. Тунгуч түркүмдө сынак кылып өстүрүлө турган көчөттүн көлөмү 880 мо болуп, баардыгы типик кумдашкан, шорлошкон жерге отургузулат. Мындагы максат болсо, камыш бамбугунун бул түрдү шарттагы нактылуу өсүү бейнесин далилдөөдөн турат. Аалам мекиндиги камыш бамбугу Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемеси аркылуу Аалам мекиндигинде мутагендик тандап жетиштирилген жаңы сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болууда өзгөчөлүк ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө уланды 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, илим техника аркылуу кумдан коргонуу, кум тизгиндөөнү күчөтүүдөгү маңыздуу издөөнү. Биз бүткүл барышта өсүп жетилүү сандуу маалыматтарын из чалып текшеребиз. Сынак жеңиштүү болгон соң, кумдуу райондун жамынчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада арттырып, Хотендин экология коопсуздук алканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жакынкы жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең биргелештирүүнү сызыл жылыштатты. Бул жолку Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, ошол жерден Аалам мекиндик сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чындыр өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөө курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чынжырын дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн тартып атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул Аалам мекиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктон Хотен кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оормандар, бирүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш пол пропилин менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жунго нефть тобу Майто нефть химия бөлүмчө шериктигинин Таарым нефтигинин жылдык мөлчөрү 1 200 000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнч таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш жылдык мөлчөрү 450 000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул узуу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополу бузуп салды. Полипропилен менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулар ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумуш алып баруу кыйын болуп отурлу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл кирканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Таарым нефтигинин жылына 1 200 000 тонна этилин өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш полипропилен данчалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөн.

түндөдү товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшоштуруудагы түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жунго нефт химия өнөр жай тобу шериктигинин нефт айруу химия өнөр жай кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү боюнча үлгү көрсөтүү курулушу болгон Тарым нефттигинин бир жылына 1,200,000 тонна этилин өндүрүш экинчи баскычтуу курулушу жабдуусунун мамлекетибизде өндүрүлгөн салыштырмасы 99% жетти. Бул жолку сынак кылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндөлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озуу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефт химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңугуш жүрүш пол пропил менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Ирден Сесик менен таанышабыз. Байноголун Моңгол автонум областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирден Сесик, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошут ооданынын саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экооз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашканга чейин Ирден Сесик 13 жыл убакыт жумшап жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирден Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлардын бардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирден Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үйрп адат көргөзмөсү болду. Мияузу улуттук саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 юан болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккенге иштетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолда жарык көрбөйт. Ал 2012-жылы даашөө бүтүргөн соң Хошут ооданына кайтып келип чарба жаратып, бүт зээни менен кыштактагы Моңгол улуттук саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудой болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түр болгон Синжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирден Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016-жылы болду. Хошут оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100,000 юан түр каржысына өтүнүч берип, бутик жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдүү

эңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018 жылы Ирдин Сесик элдик өнөрмөн катары Абдынум райондук маданият жана саякат назаратынын орундаштыруусунда Бейжиң кийим кечеш оюанына 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат. Сабактан тышкары кездеринде Дашөөнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунгуч жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлү моңголча тондун деңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирдин Сесик дагы суу жоо технология кооз өнөр кесиптик техника шөйөнүнө барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде суу жоо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринен маалем гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024 жылы 4 айда Ирдин Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын каттоо калдырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула моңголдордун чырак чагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023 жылы Ирдин Сесик Абдынум райын боюнча айыл кыштак устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025 жылы ал мамлекет боюнча айыл кыштак устасы даңктуу уста болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Ирдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөйкө мончокторду гуандондук соодагерлер бир эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажатта гана аттандырылбады. Быйыл 3 айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арымаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 8 күнү күнгө жума, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумдуу чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксуу шаары Эгерт шаарчасы Сорттуу Үрөн Юкаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чен Линчен Жабдулу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялык токой коргоочусу Луо Хунвэй Какырталада тамыр тартып, толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айылы кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп, көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ачты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралык жасабон тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакында Хотен шаары Жээ айылындагы ала мекендиги камышпан бүк боюнча үй көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номерлуу

Ağlam гемесине таянып, мутагинде өзгөртүп жетиштирилген аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камыш памбугу болуп, тунугуш жолу хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жоролушма өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нак майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп жөнөк ачуу, тамчылатып суу катуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыштатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбугу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен суу өстү чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам мекиндеги камыш бамбугу Шенжоу 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагенник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шорго, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уландуу 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эгин жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдызөмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргонуу жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт баруштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумду райондун жамынч өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызыл алга жылыштатты. Бул жолку алам экиндигинде камыш бамбукту сынак иретинде айдоо, ошол жердин алам экиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мейкиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесип желөөлүү өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуа мындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктылары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуу төр курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Алам экиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан оорууну очоо алганга чейин бул алам экиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинин өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө

Ушы тин абон терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын макты чеберлер түрмө көздө. Аксуу шаарынын Игарычы арчасы, сортуу үрөөн, юкаркы чакталгычтагынын жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чөнүн Ийичендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксуу шаарынын Игерчи арчасындагы сорттуу үрөн жукаркы чакталгычтагында Чэньлинчен аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айылдык штакта терең тамыр тартып, ылым табастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, аюусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылым табастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар катар ылым табастырма калыкты байытуу ылым табастырмасына айландырды. Кооз жазда сорттуу үрөн жукаркы чакталгычтагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылым табастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чэньлинчен кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн нак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра кайра табыштады. Коңшу кыштакта атайын үйрөнгөлү келген экинчи түтүн Әнвәр Тунияз мындай деди: Чэнь устанын майса жетиштирүү техникасынын жакшы экенин мурдалып уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөөнү тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөтсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Жылы Чэньлинчен Сычуандан Аксууга келип иштеп, жер көтөрүп алып, жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уландуу изденип жана корутундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал алдартып

болуп калемпир, кызылмылык, падыраң, дарбыз катарлуу 70 ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Кылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда Жабдулла айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Чөнлинжан эскерип мындай деди: кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001-жылы 4-айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп барбайыштап башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып 260 000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондо колу тас калды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан аны рухун өрүштүк уландырышыктандырды. Ары билиндирбей 50 000 юан акча жинип анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат Чөнлинжандын үмүтүн кайра тутантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Чөнлинжан толкунданган түрдө мындай деди: айылдаштардын жардамы жана ишеними мага кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Чөнлинжан баштан бойго айланада карылуу журтташтарын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Чөнлинжан дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ошентип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактан ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмат Амат мындай деди: мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Чын устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10 000 юандан көп киреше киргиздим. 2006-жылы Чөнлинжан Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабаканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колмо кол үйрөттү. Чакырган замат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолу коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 000 ашуун тарбиялоо курсун ачып, эгинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25 000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чөнлинжан ал дарты болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарып жеткирүү, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун району боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Синжан Ганжа Хосөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көп жылдык токой коргоо кызматында жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвэй кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо банкети жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жери оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвэй дароо жабдууларды алып Нах майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капсыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвэй Синжаң Гандиаку сөксөөл мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен мейли суу электр ремонту, аптоунада масло көрүлүү же чүй күндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык. Кызматташтары аны жагымдуу кылып Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвэй Ланжоудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтары менен Шанхайга барып, курулуш материалдары соодасы менен алектенди. Лоо Хунвэй мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атам мага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтума кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвэй журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пунктте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвэй мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басардык эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бак дарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийинчилик жана күзгү жыйын терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаазат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаазат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаан башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго кайшы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамын чөсүмдүк жана жабайы ванаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвэйдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдары эстелик алынган. Лоо Хунвэй мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба байлыгы иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба байлыгы иштек министрлиги Фудян өлкөсүнүн Фудоу шаарында чоң азык-түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык-түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык-түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу мааниси толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, байлык көмөскөк үчүн тереңдей казып, азык-түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моо Тоорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын кара жылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык-түлүк чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Синжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдүү өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулманын наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамеки атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1-айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төздүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүү

0: Шу Цзиньпиндин Хунан Чанша, Люян шаарында бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рухун терең үйрөнүбүздү силдештирип, терең сабак алып эл баардан жогору. Өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элеүсүздүк идеясы, таалай сыноо пескикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына сок куруп чөңгү салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларынын сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп ар түрдүү кээни жол каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, оорчунду өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасында туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңгылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парт группалардын негизги толук жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды үлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып, өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чао Алатоо оозу чек ара оозуну сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, керхана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштүн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде, жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктин өндүрүш жооптуусу Жаңминг Чуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санариптөө тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200 ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Гэншин, Био илим техника чектүү шериктиги окшош эле толук

0: жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткеч, биобактериялуу жер семирткеч сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Абдуунага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди. Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң Хайфа, Кэншин, биоэлим техника чектүү шериктиги, микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын улаандуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
1: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6-25 күндөн 29 күндө чейин Үрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ич агылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарбий экономика сыяктуу түйүндү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткагылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр, универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаан моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имерчикти. Жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көөн коюп жоспорлоп, тамайрдан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимделүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт челени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштаа карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга эриктирип, көргөзмөгө катыша турганы эч ак бекитилген. Алайта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайымдуу иштери орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү түрдө жаңы энергия, жогору даражалуу көмүр, кымия, өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жүнгү, Шиангаң, Аомин сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомин районунун Шинжаң жана Азия Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомин соода өнөр жайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомин жак атайын Аомин сарайын жайгаштырып, Аоминдин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору, Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, 40 өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилүү чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
0: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган, чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабдуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон молор толтура жүктөлүп, абдуунаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншиң Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптуусу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 000 000 доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра

0: оңтойлуу улаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан, учак токтотуу ордунан тике алуу ортодоку алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк наркты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымалаатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяньшан учак жай таможинасы учак жай жүк вокзалынын катуу деталь даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл иректүү таможина курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяньшан учак жай таможинасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хуңлян мындай деди: "Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү, жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүмүн кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможина, порт, керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможинадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан автоунаа 53300 реттен ашып окшош мезгилдиктен 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам реетке жетип окшош мезгилдиктен 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1 айдан 4 айга чейин Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чек арадан кирип чыккандар автоунаалар зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Ли Бо чек арадан чыгуу өтүмөсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: "Таможинадан абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Таможино чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7-12 саат бою алдын келишип таможинодон өткөрүү, автоунааны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар автоунаасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Ала Тоозу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруучунун отрядынын эл сакчысы Ли Чянчян мындай деди: "Чек арадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу таможинодон өтүү убактын зор даражада кыскартты."
0: 5 айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чан кабарчыга мындай деди: "Бул жерден дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондуу базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады." Ал мындай деди: "5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсуу ооданынын жабдуулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмө

0: Üzüp teru baskычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолу сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанычын туюнууга эликтирди. Поска моданынын тургуну Шүлели мындай деди. Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
1: Бортала Моңгол автоном областынын туңгуч алагат климат карызы жакында жаңы удандан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө белги болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшин алагат кесип өнүгүү чектүү шериктерине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчыларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшин алакат кесип өнүгүү чектүү шериктик иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Янзывын кабарчыга мындай деди. Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүл түргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жаңы ооданында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу аба топурталдардын артуусу кархананын өндүрүштү жарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Буга карата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталдын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карыз тартибине кналыштыруусун түртмөөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жаңы удандык бөлүмчө банкесинин орун басары банки башчысы Янгуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарыктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
0: Ак суу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан укасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы аптан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жанкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз 7 оодан 2 шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Сан арып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калыкка нарып жеткирип эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ан сайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтон соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бан аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бандын жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ан сайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет автоном район аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 миллион юан болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партия группасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чүн мындай деди. Санарыптештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин бан өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан

0: көрүнүшүнө кеңиртебиз.
1: Бартала шаарда коом коопсуздук идарасы чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бартала шаары чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жери шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чандал көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такан чыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чэн Шуё Джия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бартала шаары чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан 1000ден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бартала шаардык коом коопсуздук идарасы чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сайжуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фанчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактуулуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Керхана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери керханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактуулуу кылуу пунктун куруп, бир жактуулуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Керхана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхой энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмо-кол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркүк Гуанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ян Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизде тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак наамына ээ болгонуман. жүрөгүмдүн тереңинен толкуп

0: тұқымдандым, ары ырасшылық білдірем. Мұндан ары біз кен бірінші чебіне уланду тамыр тартып, ақыл деректешуіні оңыт деп біліп, илми аргалар аркылуу жашырын кооптордо страта текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, саманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжан куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябыз кабары. Шинжан Уйгур автономия районунун 2026-жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжан агартуу ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачык эшикке жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу милдет жоопкерчилиги. Окуучу кабылдоо каражаты белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансылык кылуу жана кошумча эрежеси сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжан агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжан окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5-айдын 16-чы күнү 2026-жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжан футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжанды саякаттоо атындагы маданият саякат жайылтуу кыймылына иштиктүүн катып, жарыштын атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар каалаган футбол күярмандар менен саякатчылардын хажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күчү менен өстүрдү. Сабан шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдын кызалдын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Шинжан футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билет түйүп нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылар мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, наашта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып Сабан шаары билет кошулган желелеш элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Сабан, Лужован, Дуң Даатан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип келетин жарым баада сатууну жолго коюп, Сабан, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктарды аксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Сабан шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Сабандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Сабан шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын орун басары шуудиси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды эликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгөлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күчү менен төртмөөктөй.
0: 5-айдын 5-чү күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана ITV өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефилминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатта аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефилм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жай баракаттыкты, коюу

0: Элдик салт сана, үрп адатты, түркүнчүстү базары көчөлөрдөгү турмушту такан чыктап, арлуу чурчулугунун өз ара жорулушуп, чогуу жашаган сырдаш болуп, жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыры атындагы телефилиминин режиссору Чин Хайен мындай деди. Кашкары жай баракат демге толгон романтикалуу ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди. Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик сал санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызылугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефилимдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басар шужеси. Идара башчысы Лю Мыңшин мындай деди. Кино телевизия менен маданият саякаттын жорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 6-нчы күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан Комолу Елоң Ярдан мамлекеттик экология бакчасы коргоо, калбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча Эрмечөл геология бакчасынын уландуу пайдалануунун жаңы нускасына айланды.
2: Быйыл автоном районубуздун жогору окуу жайсынуусунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
1: 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эшик билети 5-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандар чөнтөк телефондо Хюдун эпин түшүрүп алып билет сатып алса болот. Эми бүт Шинжандык менен ал шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Алсууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза кызы Бекмамбет турду Апыш, Бегима Тахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, баклоочу Роза кызы Айбек, редакторлор Башкарбай Турдалы, Аскат Камза, жооптор редактор Мамитмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөргө сөз болушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дий камалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичин алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автоном райондун дары изилдөө ордунун орун басары башчысы Жоожун түшүндүрүүсүнчө өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандап алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төө тикен. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгоктуу дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы. Диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жаш урун күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хоң. Тянь-Шанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецеп түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптүр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө ыспатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммунд күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр. Жалбырагы жана мөмөсү көк ар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат. Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керканалар анжырдын жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатып өндүрүү сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыруу саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдө өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төөткен, дарылык дарбыз, Али Хоң, майда жүзүм, башка жерде жок, Шинжаң деле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур Автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарп жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчүнө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. Эли бир түрдү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү дүйнөлүк Орто деңиз каназдык оорусу күнү. Орто деңиз каназдык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз каназдык оорусу бир түрдүү жаш урун ген тукум кубалуу оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдүү жеке ген оорусу. Бүт дүйнөдө болжол менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оорус салыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорулардын бири. Айрыкча Гуаңши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз каназдык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдон мурда, буйкаттыктан мурда жана төрөгөндөн мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу азыр эл арада колдонулган өнүмдү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз каназдык оорусу деген эмне? Биринчи, каназдык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып, кычкыл текти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз каназдыгы кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо каназдык деп аталат. Экинчи, орто деңиз каназдык оорусу. Наукастын белгилүү түрдүү же көп түрдүү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү кызыл кан белогун пайда кыла албайт. Орто деңиз каназдык оорусу эки түрдүү болуп таасирге учураган кенге негиз айрым-айрым. Альфа жана бета орто деңиз каназдык оорусу деп аталат. Экөөнүн оор абалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета орто деңиз каназдык оорусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган ген жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багуну тибиндеги бета орто деңиз каназдык оорусу. Балалык мезгилде оор даражада каназдык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета орто деңиз каназдык оорусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багынуу мүнөздөгү бета орто деңиз каназдык оорусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбөйүү, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшү, тери жана көз агы саргаруу, билирубин, пигменттүү өткө таш түшү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт каназдык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ички ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана баралына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү кедерге учуроосун оорлоштуруп жиберет. Алтынчы, бет же баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккандарда окшобогон даражада каназдык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң наукастарда сөөк оор абалы көрүлүшү

мүмкін. 7. Темир өлчөмдөн ашып кетүү. Доокасадагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болушуна кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз каназдык оорусунун кандай алдын алуу керек? 3 даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу. Альфа орто деңиз каназдык оорусу. 1 даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда орто деңиз каназдык оорусун иргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оору пайда кылуучу генди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо үч урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. 2. Даражалуу алдын алуу төрөттөн мурдакы алдын алуу. Эр аял орто деңиз каназдык оорусу генин алып жүрүүчү болсо, бойкат болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу, төрөттөн мурда оор мүнөздөтүү, жакындан из кубалап текшертүүсү, жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. 3 даражалуу алдын алуу. Орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккан балага мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган каназдык, кызыл кан клеткасынын формасы кечик клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата орто деңиз каназдык оорусу боюнча иргеп текшерип, мурда байкоо, мурда дарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназды корусу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса, мавзусту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет канжана кубатты жандандырат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет би ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун убакыт конопка тактасын чегип мавусту кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгени белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы учтарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңу жана нерв тошончу жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрүүдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңиринин ан сайын көп аракет кылууга жаттуу экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд убакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колумузда самабызды узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 7-нчи күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук, мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу, мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү түрөөч камдады.
1: Ли Чан айрым-айрым Өзбекстан сунлеси АКШ парламенти кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Жолочи АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: 15-чи 5 жылды баштоого армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансу жилиндин 15-чи 5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн ишан милдеттер жана олуттуу иш-чаралар тааныштырылды.
0: Жилиниш кылбар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үйрөнүү Бишкекке өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алып барууну токтоштурмак дегенин көрөбүз.
1: Быйыл 1-чи май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишиде окшош мезгилдегиден 3.16% арткан.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Ирандын зыянын төлөөсү керек деди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевтен кишилер маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина 1

0: соғыш тоқтатқаннан кейін Орсия ұланды Украина чегарасын авадан чабыл қозғауды деді. Ем толық мазмұндарын көріңіздер.
1: Басшы Уджи Си Цзиньпин мұндай бұшықтығын энергия қамсыздығы менен қауіпсіздық мамлекет экономикасы жана ел тұрмышына байланышты. Мүлде елеусіз қарауға болбай тұрған мамлекеттің чоң іші. Учурда мамлекетибиз жаңача энергия система құрылышын басым жылдатып, таза энергияны ашуу өнөктүрүн күчөтүп, таза энергиядан пайдалануу деңгээлин жогорулатып, энергия қауіпсіздік икемділігін тоқтоосуз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Бүгүнкү күндөгү жүнгө энергия каритасында дүркүрөгөн жашыл аракет энергиясы жанданып турат. Шанхайда 153 метрлүү шамал генератор парасы бир айланганда 62 кВт электр чыгарат. Бир күндө бүт мамлекеттеги баардык шамал генераторун чыгарган электр 20 миллион жан саны бар ашан чоң шаардагы тургундардын бир ай иштетүүсүнө толук жетет. Ары 2 миллион 380 миң жаңы энергиялуу аптураны жасоого тирек боло алат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекет боюнча ар 10 кВт электр чыгарылса, болжолу 4 кВт кайра жаралуучу энергиядан келет. 2012 жылдан 2021 жылга чейин 10 жылга жетпеген убакта мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генератор мөлчөрү 2 эседен көп артып 1 миллиард киловатттан ашып бүт жер шары боюнча эң чоң кайра жаралуучу энергия системасы курулду. 2023 жылга келгенде мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генераторунун бүт мамлекет электр энергия жалпы генераторунда элдин салыштырмасы алгач жолу 0.5 ашып тарыхый мүнөздүү 30 литрден ашкан. Учурда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиялардын генератору 2 миллиард 400 миллион киловаттка жетип жер шарында кайра жаралуучу энергия генераторунун 0.5 жуугун ээлеп мамлекетибиз энергиясынын өз өзүн камтоо салыштырмасынын туруктуулугу 80% ашууну сактоосуна күчтүү түрөөч болгон. Эл аралык жоопиялык саясий опурал сызылып өрчүгөн жер шар энергия камдоосу тоскоолго кабылган учурда жүнгө экемдүүлүгү күчтүү жашыл энергия жооп кагазын тапшырды. 2014 жылдан эле Баш Уджи Си Цзиньпин мамлекеттин өнүгү жана коопсуздугуна турган стратегиялык бийиктикте энергия керектөө көңтөрүшү, энергия камдоо көңтөрүшү, энергия техника көңтөрүшү, энергия түзүлмө көңтөрүшү жана эл аралык кызматташтыкты жанжактуу күчөтүүнү түртмөктөгөн энергия коопсуздук жаңы стратегиясын алгач жолу ортого койгон. Көп жылдан бери Баш Уджи Си Цзиньпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, энергия коопсуздук жаңы стратегиясынын мазмуну менен иштөөн өткөрүүсү токтоосуз молугуп өнүгүп, мамлекетибиздин энергия өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү колго келтирип, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Баш Уджи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү энергия системасын бачым куруу мамлекетибиз энергия көңтөрүшүнүн негизги чабуул коюу багыты. Мамлекет абалын таканчыктап, алды менен жаңысын тургузуп, артынан эскисин бузууда бекем туруп, жаңы типтеги энергия системасын жоспорлоп курууну башымдатып, энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жакында ХБШ жаңы районунда текшерүүдө болгондо негизги жабдууларын күч сала куруп, 2035 жылга барганда мамлекетибиздин таш катмага жатпаган энергия менен камдоо көлөмү азыркы негизде 1 эсе каттайт. Сызыл күчөгөн жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүнгөчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
0: 5-айдын 7-күн түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө койсу сапарга келген Өзбекстан зонлиси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап, эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүнгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, саясийде өз ара ишенүүн бекемдеп, өз ара колдошууда бекем туруп, соода карсы алуу, энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип, жүнгө Өзбекстан тагдырлаш орто толку курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкен ары татаал. Эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып, 4 чоң жер шаар демилгесин дилгир түзөлүштүрүү керек. Арпов мындай билдирди. Өзбекстан бир жүнгө принцибин бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып, бир алкак бир жолдо орто курууга дилгир катышып, соода, экономика, адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып, Өзбекстан жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлон көрүшүүгө катышты.
1: 5-айдын 7-күнү түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө койсу сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Быйыл 2-айда төрага Си Цзиньпин зунтун тарап менен телефондо сүйлөшүп, жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго кетирип, эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип, дүйнөгө аныктык жана ийгилик күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен жүнгөнүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган жүнгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайвань маселеси жүнгөрүн өзөктүү талаамы. Жүнгө АКШ байланышында калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин жүнгө АКШ достук кызматташтык чоң кырдаалынан аттанып, жүнгөгө катыштуу маселелерге айырма мүнөт жасап карап, бир жактуулук кылып, жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Ужоңлоон жолугушууга катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоолоджи 7-күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Чоолоджи мындай билдирди. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосуз өнүгүүсү эки мамлекет элинин орто кызыкчылыгы жана эл

0: Алқуымның жалпылай күткені лайық келеді. Былтырдан бері екі мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго АКШ байланысы жалпысынан тұрақтуу болды. Джунго жақ АКШ жақ менен екі мемлекет басшыларының зарыл ортақ танымдарын жақсы түзөлөштүріп, нақтылуу кызматташууларды кеңейтүүнү каалайды. Тайвань маселеси Джунгонун өзектүү кызыкчылыгынын өзөгү. Джунго АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жақтын бир Джунго принципин бекем сактап, Тайвань маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Жолдожи мындай билдирди. Джунго мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен карым-катынашын күчөтүп, ансайн көп алмаштыруу жана өз ара сапарлоону шикашыруун каалайт. АКШ-нын Джунго жана Джунго өнүгүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Ансайн көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн Джунгого сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансу, Жилин, айрым-айрым 15-нчи бешжылды баштоого карымташтуу Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-нчи бешжылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүн нишаны, түйүндү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-нчи бешжыл мезгилинде Гансу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуун алты жактан олуттуу милдет, олуттуу иш чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түрткмөктөйт.
1: Башчы Си Цзиньпиндин Гансуну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухун терең зычыл түзүлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада күрдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калыбы жана мамлекеттик биргеликке чоң базар курушуна тейлөө жасап чыгарылышууда, Гансунун көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, Гансу салымын кошуп, Гансу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосу жарата.
0: Келечек 5 жылда Гансу мамлекет боюнча чыгаган жасоочулук тобунан 4-тү, 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап, суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүшүн аркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансунун электрин Жаңшиге жеткирүүдөй жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө, токой, от чөп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечким бекемдейт. 15-нчи бешжыл мезгилинде жилин экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратуу ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштыруун имерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, автоунаа чарбасын акыл жөндөмдүү, торго жалганган жаңы энергия карайтып өзгөртүүнү түртмөктөп, дүйнө даражалуу көмүртек буласын чарбалаштыруу базасын жаратып, денелүү акыл жөндөм, суутек энергиясы жана азыркы заман энергия сактоо сыяктуу болочок чарбалар жетиштирип зоройтуп, чарба курулмасынын бир кесип гана зороюудан көп кесип түрөөч болууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Башуучунун чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жилиндин стратегиялуу макамын эгерип, жилинин тарыхый ордун төп таап, 15-нчи беш жылдык жоспорду илими түзүп чыктык. Алдыга сүрүп, өсүү жаратуу нишанын бекитип, салыштырмалуу артыкчылыкты зоройтуп, өткөлгө уюмдуу чабуул коюу, жаратмандуу аткарууну күчөтүп, программанын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүн түрлөштүрүп, курулушташтырып түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулуш сапарында анын сайын чоң натыйжаларды жаратабыз.
0: Келечек 5 жылда жилин 33 түрдүү олуттуу курулуш, 370 олуттуу түрдүү жоспорлоо орундаштырып, замандашкан чоң айыл чарбаны өнүктүрүүдө бекем туруп, ачтык түшүм мөлчөрүнүн 100 миллиард чыңдык секиге армалуусун түртмөктөйт. Жаңча энергия системасын куруп, мамлекет жашыл энергия чарба бийиктигин жаратат. Чаңчун замандашкан борбор шаар чамгарагы курулушун түртмөктөйт. Жоспор программасын чымырканып, журчулук сез ала турган, кол жеткире ала турган бакыт көрүнүшүнө айландырат.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана исүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулач жайдырылууда. Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаары терең үйрөнүп ичкиле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын исүндүктү жетектеп элге бакыт жаратуудагы иш түзүндүү аракет жана берекетке чыныгы айландырды. Сычуан Ебин атай темада изилдеп талкуулап терең үйрөнүү сыяктуу механизмдерди куруп, үйрөнүү тарбиясын күндөлүк турмушка жоорулуштуруп, дайыма бекем гармону түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Ебин 2100 ашуун кадрды коомдук конуш, айлык штактарга, жоочулуктун пикирин алууга тандап жиберди. Тургундар кайрылган бир бөлүк көөнү, эски конуштардагы үй ээлери комитети жок, турак жай телөөсү жок, адам күчү сактануусу, жабдуу сактануусу жок болуудай маселелерди эмерчиктеп, Ебин бүт шаардагы маселе сакталган 400 ашуун конушту төрт түргө бөлүп, 40 45-түрді түйінді өткілгі чабуыл қойу милдет тізмесін бекітіп, түркімге бөліп, өзгөртіп даражасын жоғырлатты. Азыр Ебін шарындағы одан башқарма даражалы одан жоғыр жетекшілік банзасы, үлбелі кадрлардағы қиын түйіндерді белсемді чечу қалуысы асыз болу сияқты олдарға қарата, үйрену тарбиясы бойынша текшер борту.

0: колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңыр урпак акыл жөндөмдүү акыркы терминал жана акыл жөндөмдүү толкуу бачым жайылтылып жаңы көрүнүш жаңы кесип турпаты жаңы үлгү бачым жетиштирилүүдө.
1: Кийинки кадамда мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөн жоорлоштуруп өнүктүрүүн сызыл тереңдетип эскени жаңыга алмаштыруу сыяктуу керектөө саясаттарын сызыл түзөлөштүрүп акыл жөндөмдүү тагынуу буюмдар сыяктуу жаңы техника жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү жана жайылтууну бачымдатат.
0: 2026 жылы 5-айдын 7-күнү аскер иштери соту закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү мурдагы мамлекет иштери мүчөсү кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенх паралуу кылмышын өткөрдү деп бекитилип өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып ары жеке бардык мал мүлкүн орток алуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026 жылы 5-айдын 7-күнү аскер иштер соту закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү мурдагы мамлекет иштери мүчөсү кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип өлүм жазасын аткаруу 2 жыл кечиктирип аткаруу саясий укугун өмүрлүк алып таштоо ары жеке бардык мал мүлкүн орток алып бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штаб ишканасы бүгүн түштүктүн нөшөрдөн сактанып тең талашуу кызматын орундаштырды. Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүнү күчөтүп кишилердин которулуу кооптон чукул куткарып сыя суусун чыгаруу сыяктуу түрдүү тең талашуу чараларын түзөлөштүрүп зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
0: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл 4-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3 триллион 410 миллиард 500 миллион доллар 3-айдын соңуна салыштырмалуу 68 миллиард 400 миллион доллар жогорулап жогорулоо темпи 2.5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшылануу турпатын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңейткен.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө 1 май эс алуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 кВт жетип күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52.18% артып жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
0: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы бүгүн 2025 жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы актүү китебин таратты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлоо патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,318,000 жетип окшош мезгилдегиден 11.1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип чет эл билим мүлүк укук талаш тартышына тең талашып жетекчилик кылуу кызмат берүүшү 3 жылда кир кыналарга 2,750,000,000 зыянды кайтарып келди.
1: Жакында Малия министрлиги 2026 жылдык окуучулар каржылай жардам акчасынан 160 миллиард юандан ашуун түшүрүп алдыңкы жылдагыдан 13% артты. Окуу жашынан мурдагы агартууну колдоп түзөлүштүрүүдөн жогору окуу жай агартуусуна чейинки ар кайсы агартуу баскычындагы мамлекет каржылай жардам акча саясатына чейин нарп алган окуучу болжолу 150 миллион киширет айланасына жетти.
0: Кечээ Жожаң өлкөсүнүн кызыл башты кутанды чукул куткарып коргоо базасы жаңыдан жумурткадан чыккан 1000-чи балапанды тосуп алды. Мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл башты кутанды көбөйтүп коргоо кызматы басыкч мүнөздүү өнүмдөрдү колго келтирди. Кызыл башты кутан чыгыш көк аары деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу сейрек издешүүчү тукум курт болуу алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түр топ саны 11 000 ашат.
1: АКШ зунтуң Трамп 6-күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүнү алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемче катуу иш чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну Иран уран уюлтук кыймылын убактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаей Иран АКШнын сунушун карап жатат, келиштирүүчү тарап Пакистанга Ирандын пикир жөнүндө жооп кайтарган жок, АКШ маалымат аралчысынын байланыштуу кабары чын эмес деди. Иран маалымат аралчысынын кабарында Иран сүйлөшүү тобунун азыр талкуулап жатканы үзүксүздөштүрүү маселеси болбостон согушту акырлаштыруу маселеси делген. Иран парламенти мамлекет мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин маалымат билдирүүчүсү Резаев ошол күнү АКШнын долбоору бар

0: بويىچە ئاقىشاڭ سوت تىزمىسىنى ئوخشايدۇ، رېئاللىققا جاتمايدۇ دېگەن سىرالىيا زۇڭلىسى نېتانياخۇ 6 كۈنى سىرالىيا مېنىن ئاقىشى ئىران مەسىلىسىنى سۈيلۈشۈن ساختىۋىدۇ. تەرەپلەردىن ئورتاق نىشانى ئىراننىڭ بارلىق ئۇران قويۇلتۇ ماتېرىياللارنى جوغۇتۇپ، ئىراننىڭ ئۇران قويۇلتۇ جۆندىمىن جويۇن قامتىيدۇ دېگەن سىرالىيا مەملىكەت قورغىنى ئارمىيەسىنىڭ باش قولباشچىسى زامىر ئوشۇلگۈنى سىرالىيا ئارمىيەسىداغ بۇرجولۇ ئىرانغا تىكىلى ئەسكىرى ئىشلىرى ھەرىكەتنىڭ قوزغىتۇغا ھەر ۋاقىت تەيار دېگەن. ئورتاق چىقىش قىردالىنىڭ ئۆزگىرىۋى تەسىرىندى ئىلارالىق نېفىت باھاسى 6 كۈنى زور تېمپتە تۆمەندىگەن. Мында Нью-Йорк товар саудалашу орнының 20 ай мезгілді товар бағасы базар жауылы мезгілінде 100 доллардан түшкен.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 6 күнү мындай билдирди. Эгер Украина жак 5 айдын 9 күнүндөгү Орусия атамекендик Орус ошунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна Кигалы мүнөздү сокуп берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин Киевде туруштуу дипломатия аппараттары жана эларалык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонун министрлиги мындан мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилердин маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зонтунун Зеленский 4 күнү Украина жактын адам сучактары Орусия атамекендик кенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскерий көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6 күнү мындай деди. Украина жак ошол күнү саат 00:00 бир жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чегарасы ичинде уландуу аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8 күндөн 9 күнгө чейин согуш токтотобуз деп жарыялаган. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аражылары 6 күнү кабарлап мындай деди. Исралия мамлекет коргоон армиясы ошол күнү Ливандын орто калаасы Бейруттун түштүк шаар сырты районуна абадан чабуул жасап, кеминде 2 киши көз жумду, 7 киши жараланды. Кабарда мындай делген. Бул Ливан Исралиянын согуш токтотуусу күчкө ээ болгондон бери Исралия армиясынын алгач эле Бейрутка абадан чабуул жасоосу. Исралия жак мындай деди. Чабуул жасоо нишаны Ливан Жанжудан куралчандар куруш бөлүгү Радван кошунунун колбайчысы. Ливан Жанжудан куралчандары бир колбайчынын Исралия армиясынын абад чабуулунда көз жумганын ырастады.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ Демократтар партиясына караштуу Федератив элдик палатасынын нече 10 мүчөсү жакында АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубиого кат жазып, АКШ өзү куралдарын кеңиртүү маселесинде кош өлчөм колдонбоосу тийиш деп карап, АКШ өкмөтүнүн Сыралия өзү курал планын ичке алуун ашкерлөөн талап кылды. Бул уран коюлтуу жөндөм сыяктууларды камтыйт. АКШ Гоуян бул жөнүндө жооп кайтарбады. Сыралия өзү куралы барлыгын эзелтен растабады же моюндабады.
1: Франция элдик парламенти 6 күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартуун жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрүнүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди. Көп мамлекет орто койгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданият эстеликтер кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
0: Испания баш вазири Санчес 6 күнү Европа ынтымак комитетинин төрагасы фон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагын тосуу закон буйругун дароо козготуп, АКШнын эл аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотчусу, прокуратура мансаптары жана БМУнун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Европа ынтымак чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди. АКШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адил аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
1: АКШ маалымат аранжыларынын 6 күндөгү кабарынан издилгенде Коңдуюс аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданганы аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Коңдуюс кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп жугумданганы аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер ара тарала турган вирус андес вирусу экенин айрым айрым тактап бекитти. Учурда Коңдуюс аттуу кеме эч ак жашыл тумшук айланасындагы деңиз өрөөнүнөн айрылып Испания каналы тоо аралын көздөй жүргөн. Дүйнөлүк саламатта сактоо уюму 6 күнү учурда ханта вирусунун жалпылык саламатта сактоого алып келген коопунун бирчама төмөн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркын

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргап кулак төшөңүздөр.

урматтуу тыңдармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандары. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткөктөдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Биң тоондагы ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
0: 9-чу кезекти жүнгү Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаңдоо мезгилине кирди.
1: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
0: Шинжаң ашаандары жолдор футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштер атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы СЮР телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3-төн мурун жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шужиси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин 4-нчү айынын 28-нчү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштыруулар

чыныгы бирдикке келтирип, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, тороптолукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализде өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүүнү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңейтүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, орчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекен тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып жоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жолку коллектив үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опорталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмалуу үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайындак тең тайлаштыруу бири жансылгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүп алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып, кооптон өзүн качуруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Башчы Ши Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы тулкулуу жайгаштыруусунда иштиктүү жуурулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт тулкулуу жогорулатууга жетектөө керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Хунан, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элөөсүздүк идеясы, таалай сыноо пескрикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына соккуруп, чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларында сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни, жол, каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү: түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калыптын айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңкылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып
түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап түзөтүү жөнгө.

0: ұны тереңіні қарай жылыштатуны түртмөктө керек. Ары таражалуу парткум парту группалардын негизги толку жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдоку кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопорталык көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтоондагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды өлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чао Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, кархана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштөн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктин өндүрүш жооптуусу Жаң Мингчуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200-дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң Хайфа, Гэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апто унаага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди: Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужа Чү шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң Хайфа, Кэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткич материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди: Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
0: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгаз Европа көргөзмөсү 6-ын 25-чү күндөн 29-чу күндө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ич агылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарып экономика сыяктуу түйүндүү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну тутка кылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принцибине катаам оюнсунуп, бир сарай көп район жайгаш үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имээрчиктеп, жогору деңгээлдеги экономика, соода,

0: سلطنت تو جینم بارو گوچ منن جارتات سیلو گونک تر دو سونوش تاب چاکر و اکونومیکا سودا قیمانان جو سپورلو تیلو غامس دو درجه سن استرو سیاک تو جاکتر دا گرگز م جینن دا تویب کیش چگرب باغتن بیکی میگیرب چهار جلو گویب تویند تر دو ارت آسیا دک بیش مملکت سیاک تو بیرال قاک بیرو جلدو چوگو گرگا مملکت در جنار رایون دنگر دار سودگر درن جین قاعد شوگا سونوش تاب جلدش چوگو رو دین گلدو اکونومیکا سودا نچرکش رو قیمانان گویون گویب جو سپورلو تامایر در اتکر و اونتای رو لاشتر و اشار دارن سزل گلداشتر گرگز مگو قاعد شوگا تیزم دریدن تارتب نخمایدان تیلوشنو چین که بیوت چلن غامس دو سیستماسن جاکشرتب Көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү оң тойду көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип көп кесиптеги баштагы карханалар иштиктүүн катып демелгелүү катышып көргөзмөгө катыша турган ар тартынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга электирет көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген Алайыта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан шериктик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди карханабыз түйүндү түрдө жаң энергия жогору даражалуу көмүр кимия өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Аз Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жунгу, Шиангаң, Аомин сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомин району Шинжаң жана Аз Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомин соода өнөр жайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомин жагатайын Аомин сарайын жайгаштырып, Аоминдин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жунгуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору. Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилүү чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жабдуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон молор толтура жүктөлүп, аптоо унаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншэн Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптуусу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуу улаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк наркты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымал ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тияншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу детал даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл тиректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тияншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хунлян мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алдын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү. Жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашканы көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна порт керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара

0: Сөйжүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чегарадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Ала Тоозу таш жол чегара оозунан чегарадан кирип чыккан автоуна 53,300 реттен ашып окшош мезгилдегиден 35,8% арткан. Текшерип өткөргөн чегарадан кирип чыккандар 78,600 адам реетке жетип окшош мезгилдегиден 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Ала Тоозу таш жол чегара оозунан чегарадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чегарадан кирип чыккандар, автоунаалар зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чегарадан чыгуу өтүнүчүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: Тамырдан абдан тез өттүм. Бул жерден чегарадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Ала Тоозу таш жол чегара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чегараттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамойно чегара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип тамойнодон өткөрүү, автоунааны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар автоунаасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чегара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Ала Тоозу чегарадан кирип чыгуу чегара коргоонуу текшерүү пункту милдет аткаруучунун чатыретинин эл сакчысы Ли Чен Чиан мындай деди: Чегарадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошол менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чегараттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу тамойнодон өтүү убактын зор даражада кыскарттык.
0: 5-нче айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуаң Чиан кабарчыга мындай деди: Бул жерден дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондуу базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди: 5 түрдүү сорт бар, азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүн сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптуусу Чын Шау Жуан кабарчыга мындай деди: Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шенжин сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромоло сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эликтирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлили мындай деди: Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
1: Бортала Моңгол автоном областынын туңгуч Алагат Климат Карызы жакында жаңы ооданынан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшин Алагат кесип өнүгүү чектүү шериктине тараткан болуп, соммасы 10 млн юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчыларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшин Алагат кесип өнүгүү чектүү шериктиги иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Ян Зывын кабарчыга мындай деди: Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжигылдаштырып бүткүл түргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жыл отурунда калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болот. Жогору температура мөндүрү, бороон сыяктуу апат топурталат.

0: шығындардың артуысы қарқананың өндіріш тижарат жана қаржы жүріштіру уайымындағы бірдемді арттырып жіберді. Бұғарыта Бортыл облыстық метеорология идарасы ақшы мамиле аппаратының климат опорталының алдын алып тізгіндөні шенімді қарызы тартымыны ғын алыштыруысын түртпе өктіп, қарқананың қаржы жүріштіру ғиын, қаржы жүріштіру ғымбат, опорталды тізгінді ғиын болудай қайын мәселесін өнімді басандатты. Шинжан айылғыштақ сода банкесі жарнақ чектеу шеретке, Бортыл облыстық борбордық бөлімші банкесі, Женуадандық бөлімші банкесінің орынбасары банке басшысы Ян Гуофан мұндай деді. Район ішіндегі жалпылық маркалардың формасыз мүлкін қарқананың қаржы жүріштіру шенімі қатары қарқананың өндірішті кеңірту, техникада жаңалық жаратусына төмен өздік нарықту ақша мәміленің ағын суысын қоштық.
1: Ақсу аймағы Сушин Бән өкмет іштері тейлі өршін башқылып, тижара сода чөйресін сызыл қылдаштырып, өкмет іштері тейлісін ансайын ақыл жөндемді, ансайын оң тойлу, ансайын қадыр жамғылды. Емі қабардан ұқасыздар. Ақсу аймақтық өкмет іштері тейлі борборына кіріп барғанда, мұрдақы аптан думанға бөлінген жұмыш бітіру терезесі бүгінгі күнде біраз солғындап қалған. Универсал терезе қызметкері Жанхой хабарчыға. Қызметкерлер Сушин Бән шыбыр сөз чақан программасы арқылу қалықтың тапшырған материалдарын малында қабылдап, ары интернетте қарап чығып салыштыру, малында чағылдыру алпарып, бүт барышында интернетсіз ыңғайда чапқыл осынын керегі қалбай, ұчырда бұл өріш 33 тармақтың 626 түрді кәрханаға чатышту, іш түрлерін біріктіргенін айтып мұндай деді. Сушин Бән шыбыр сөз чақан программасы аптан оң тойлу. Чөнтөк телефондо ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жетүү оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калыкка нарып жеткирбеле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ансайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжан Пинтонтон сода чектүү шериктиги жакында Сушин Бән аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бәндан жоғыру берекетті оңтойлуу тейлөсі бізге оқшош тижарат содегері түтіндерді ансайын көп зенін тижарат түріні қойу мүмкіндігіне егылды. Учурда Сушин Бән өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет автоном район аймактык керханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген керханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 керханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 миллион юан болгон. Аксу аймактык санарыпты өнүктүрүү идарасы партия группасынын шужесе, орун басар идара башчысы Лю Чүн мындай деди. Санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин Бән өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
0: Бортыл шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жери шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү таканчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфун эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Донфун эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чын Шүйө Жия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукана болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Донфун эне ыктыярдуу тейлөө атыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн, түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлүү иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чандыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин, бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фаңчао тажрыйбасын Чегер районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жаабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бир жактуулуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булгандуу сууну бир жактуулуу кылуу пункттен куруп, бир жактуулуу кылынган булгандуу сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 миң тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Кархана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмогол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ян Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизде тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак наамына ээ болгонума жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын кооптордо сыдырата текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу заманбап кен куруу ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
0: Станциябызга бары. Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архыва, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачык эшикке жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу, милдет жоопкерчилиги. Окуучу кабылдоо каражаты белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансылык кылуу жана кошумча эрежеси сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
1: 5-айдын 16-күнү 2026-жылдык Тилдештер мүрөйү Шинжан Хотбул Аша

0: Şandıracalılar birleşme yarışı resmi başladı. Savan şahrı Şinjan futbolu şandıracalı birleşme yarışına erçip, Şinjan'da sayıqat doğatındağı madaniya sayıqat jayıl toğıymılına iştük düğün qatıp, yarıştın atayın madaniya sayıqat belegin alıp çıxıp, kalın futbol güyarı mandarın yarış görüğü, Savan'da sayıqat doğu, çüğün dağımdardan tatuğa, qoğuz görünüştördön üzür aluğa sunuş kıldı. Emi bul jönündökü qabardı uğasızdar.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесен отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калан футбол күярмандар менен саякатчылардын хажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгелүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүткүч менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Şinjan futbol aşağın darajalı birleşme jarışının bilet tüyüp nuskası var futbol güyarmandar menen sırttan gelgen sayakatçıları Meyman Sarayıbızda jasta jatak bağısı 20% tömendetip jeñildik berilet. Oşol menen birge biz dağı erkin, naşta jana belek siyaktuu jataka jatuu jırgalçılığın sunabız. Gündüzü jarış körüp körük rayondorun sayakattap tündü, tünkü bazarda kıdırıp çüygün dağındardan oğuz tiyet. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı ağın mülçörünü tayınıp Saban şarı bilet koşulgan jelele şelge jeñildik berip iş çağrılarını alıp çıktı. Саван, Лужован, Дуң да атан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Саван, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түйүнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Саван шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Савандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Саван шаардык маданияты радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын орун басары шоудейси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды электирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Савандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгөлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөөктөйбүз.
0: 5-нче айдын 5-нче күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана HE өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефильминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлуу журчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатта аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын Günü tünü birge jürüp, kol karmaşıp ansoğu talpıngan, çoğu boyuğu jetken göngül jılıtkan angemesi bayandalgan. Telefilm bayırkı şaar göçölöründökü jay barakattıktı, koyu yeldik salt sana, yürüp adattı, türkün tüstü bazar göçölördökü turmuştu takan çıktap, arlut çürtçülüğünün özara jorulşıp, çoğu jaşagan sırdaş bolup, jakın ötkön, özara jardan berişken teren dostuk merimin içke beynelip, Көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгө ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильминин режиссору Чин Хайен мындай деди. Кашкар жай баракат демге толгон романтикалуу ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эс алып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди. Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик сал санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. жергілік кино телевизия қызыл ұғына таянып, желелеш маданыя саяқат қимылдарын алып чығып,

0: телефилимдегиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шужеси. Идара башчысы Лю Мыңшин мындай деди. Кино телевизия менен маданият саякаттын жоролушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-чи айдын 6-чы күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжаң Комолу Ел Оң Ярдам мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калыбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча Эрмечөл геология бакчасынын уландуу пайдаланууну жаңы нускасына айланды.
0: Быйыл автоном районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынын жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
1: 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эшик билети 5-чи айдын 7-чи күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандары чөнтөк телефондо Хюдун эпин түшүрүп алып билет сатып алса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корулда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Алсууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Роза Кыза Бекмамбет, Турду Апыш, Бегимат Ахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, баклоочу Роза Кызайбек, редакторлор Башкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооптор редактор Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе салышуу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы Чын Линьшян Сычуандан Аксууга келип иштеп жер көтөрүп алып жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уландуу изденип жана корутундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал ал тартып болуп калемпир, кызылмылык, бадыраң, дарбыз катарлуу 70 ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Ылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда жабдуулуу айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Чын Линьшян эскерип мындай деди: кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001 жылы 4 айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп барбайыштап башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып, 260 000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондогу таас калды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан, аны рухун өрүштүк уланды шыктандырды, ары билиндирбей 50 000 юан акча жинип, анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат Чын Линьшяндын үмүтүн кайра тутантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып, ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Чын Линьшян толкунданган түрдө мындай деди: айылдаштардын жардамы жана ишеними мага кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Чын Линьшян баштан бойго айланада карылуу журтташтардын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Чын Линьшян дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ушинтип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактан ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмат Амат мындай деди: мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Чын устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10 000 юандан көп киреше киргиздим. 2006 жылы Чын Линьшян Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабакканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колмо кол үйрөттү. Чакырга замат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 000 ашуун тарбиялоо курсун ачып, эгинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25 000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чын Линьшян ал тартып болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарп жеткирүү, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун району боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бир өздү улантабыз. Синжан Ганжа Хусөксө Өл мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктинде кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көп жылдыктык ой коргоо кызматы

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвэй кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо боункити жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жер оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвэй дароо жабдууларды алып Нах майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвэй, Синжаң, Гэнжиаку, Сөксөөл мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу электр ремонту, аптоуна да маселе көрүлүү же чүйгүндө адамдар жасоо болсун, ал баарына бышык. Кызматташтары аны жагымдуу кылып Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвэй Лэндрудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтар менен Шанхайга барып, курулуш материалдары соодасы менен алектенди. Лоо Хунвэй мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атамага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтума кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвэй журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвэй мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басардык эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бак дарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу, экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийгинчилик жана күзгү жыйым терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаазат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаазат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаң башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго кайшы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамын чөсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвэйдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелик коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдар эстелик алынган. Лоо Хунвэй мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдүү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу урмандар, эми айылчар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айылчар байлык иштак министрлиги Фудян өлкөсүнүн Фудоу шаарында чоң азык түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу маанисин толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, байлык көмөскөк үчүн тереңдей казып, азык түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгүү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моо Тоорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын Кара жылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык түлүк чектөө шектигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартип аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Синжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулма наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамеки атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызматы отуряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 7-нчи күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук, мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу, мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү түрөөч камдады.
1: Ли Чан айрым-айрым Өзбекстан зунлеси АКШ парламенти кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Жолочи АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: 15-чи 5 жылды баштоого армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансу жилиндин 15-чи 5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн иш амилдеттер жана олуттуу иш чаралар тааныштырылды.
0: Жилиниш кылбар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үйрөнүү Бишкекке өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алпарын токтосуз түртмөк дегенин көрөбүз.
1: Быйыл 1-чи май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишидей окшош мезгилдегиден 3.16% арткан.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Ирандын зыянын төлөөсү керек деди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевден кишилерин маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина бир жак согуш токтоткондон кийин Орусия уланды Украина чек арасына абадан чабуул козгоду деди. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктыгын энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу. Мүлдө деңгээл элинен бийик жерлерге чыгып, фотоволт тактылары 4000 метрден ашуун бийик карлуу бөксөдө тамыр тартты. Терең алыскы деңиз океандарга бет алууда бөөсү жер алып, чоң шамал электр генераторлор 100 километрге жуук алыскы деңиз өрөөнүнө жайгашып, таза энергия менен камдоо жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө мурдагы адам аягы баспаган эрме чөл, ээн талаа менен какыр жерлер бүгүнкү күндө алып жашыл электр таратуу майданына айланды. Шамал жарыктык сыяктуу жаңы энергия генераторлорунун элөө салмагынын үзгүлтүксүз жогорулоосуна ээрчи, электр таратуучунан электр иштетүүчүнө чейинки тосук түйүндөрдү кантип бирдемжи шыдырлаштырып, жаңы энергияны жеткирип, жакшы иштетүүгө чыныгы кепилдик кылгалы болот. Быйыл электр энергиясын жеткирүү жол курулушу жалпы элге бачымдады. Учурда Шизандын чыгыш түштүгүнүн Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна чейинки туруктуу электр жеткирүү курулушу чукул курулууда. Бул жер шар боюнча деңиз деңгээлинин эң бийик үзгүчө жогору чаңылыктагы курулуш тек 9 миллисекундтагы Чинхай Шизан бөксөтосундагы жашыл электр 2600 километрден ашуун алыстагы Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна жеткирет. Учурда мамлекетибиздин өзгөчө жогору чаңылыктагы линиянын жалпы узундугу 60000 километрден ашып, ар бир электр энергиянын ылдам жеткирүү жолу тоо дарыяларды жалгап, Хаши коридорунун шамал электри, Жоңгар аэропортунун күнүр энергиясын иштетүү муктажы зор орто чыгыш бөлүк райондорго жеткирилүүдө. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электр тору салынмасы 14-чү 5 жылдагыдан 40% артат. Бул ашан даражалуу электр тору мамлекетибиздин бир жылда 10 триллион киловатт сааттан ашкан электр иштетүү муктажына зор даражада тирек болду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз энергия сактоо түрү курулушун бачымдатты. Учурда мамлекет боюнча текшерип тастыкталган курулуп

0: тапкан суу тартып энергия сактоо көлөмү 200 миллион киловатттан ашып жер шары боюнча туруктуу алдыңкы орунду сактады. Жаңы типтеги энергия сактоо техникасы бирдик түйүндө бөсүүдөн көптөгөн түйүндө өнүгүүгө чейин литий ион батареясынын энергия сактоо сыяктуу жаңы типтеги энергия сактоо техникалары жер шарын алдыңкы орунда туруп жаңы энергия керектөөсүн илгери сүрүүдө зарыл рол аткарды. Мамлекетибиздеги жашыл электрди тике жалгоо шамал сыяктуу жаңы энергиялардан жеринде жакын жерде жогору өнүмдү пайдаланууну түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө сандуу маалымат борборундагы 80% электр иштетүү муктаждыгы жашыл электр менен тике камдоодо канааттандырылган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы типтеги энергия системасын бачым куруп кайра жаралуучу энергия мөлчөрүн кеңиртип сапатын жогорулатуу ишенчиликтүү ордун алууну түртмөктөп кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн эле салыштырмасын уландоо жогорулатып кайра жаралуучу энергияны жогору сапат өнүктүрүп энергия менен коопсуз камдоо жана жашыл төмөн көмүртекке карай тим өзгөртүүгө жандуу тирек болот. 15-5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Жаңыча энергиянын негизги жабдууларын күч сала куруп 2035 жылга барганда мамлекетибиздин таш катмага жатпаган энергия менен камдоо көлөмү азыркы негизде 1 эсе каттайт. Сызыл күчөгөн жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүнгөчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
1: 5-айдын 7-нчи күн түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө койсу сапарга келген Өзбекстан зонлиси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери жүнгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүнгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп саясийде өз ара ишенүүн бекемдеп өз ара колдошууда бекем туруп соода карсы алуу энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип жүнгө Өзбекстан тагдырлаш орток толку курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкен ары татаал. Эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып 4 чоң жер шаар демилгесин дилгер түзөлүштүрүү керек. Арпов мындай билдирди: Өзбекстан бир жүнгө принцибин бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып бир алкак бир жолдо орто курууга дилгер катышып соода экономика адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып Өзбекстан жүнгө байланышын ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-айдын 7-чи күнү түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө кой сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди: быйыл 2-айда төрага Ши Цзиньпин зунтун тарап менен телефондо сүйлөшүп жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго келтирип эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип дүйнөгө аныктык жана ийгилик күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен жүнгөнүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган жүнгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайва маселеси жүнгөрүн өзөктүү талаамы, жүнгө АКШ байланышында калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин жүнгө АКШ достук кызматташтык чоң кырдаалына аттанып жүнгөгө катыштуу маселелерге айырма мүнөт жасап карап бир жактылуу кылып жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Ужоңлоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоолоджи 7-чи күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Чоолоджи мындай билдирди: жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосузул өнүгүүсү эки мамлекет элинин орто кызыкчылыгы жана эл аралык коомдун жалпылай күткөнүнө ылайык келет. Былтыртан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетекчилигинде жүнгө АКШ байланышы жалпысынан туруктуу болду. Жүнгө жак АКШ жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп нактылуу кызматташууларды кеңиртүүнү каалайт. Маселеси жүнгөнүн өзөктүү кызыкчылыгынын өзөгү. Жүнгө АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жактын бир жүнгө принцибин бекем сактап Тайван маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Чоолоджи мындай билдирди: жүнгө мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен карым каттоону күчөтүп ан сайын көп алмаштыруу жана өз ара иш сапарлоону ишке ашырууну каалайт. АКШнын жүнгө жана жүнгө өнүгүүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Ан сайын көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн жүнгөгө сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансу, Жилин, айрым-айрым 15-5 жылды баштоого карымташтуу Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүү нишаны, түйүндү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-5 жыл мезгилинде Гансу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуунун алты жактан олуттуу милдет, олуттуу иш чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түртмөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Гансуну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухун терең изчил түзүлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада гүрдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калбы жана мамлекеттик биргеликке чоң базар курушуна телөө жасап чогурулушууда.

0: Суунун көтөрүм дүлгүн көрсөтүп, Гансуу салымын кошуп, Гансуу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосуз жаратабыз.
1: Келечек 5 жылда Гансуу мамлекет боюнча чыгаан жасоочулук тобунан 4-тү, 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүшүн аркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансуунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансуунун электрин Жиангшиге жеткирүүдөй жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ Дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө, токой, от чөп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечкин бекемдейт. 15-5 жыл мезгилинде жийлин экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратуу, ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштыруунун эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, автоунаа чарбасын акыл жөндөмдүү, торго жалганган жаңы энергия карайтып өзгөртүүнү түртмөктөп, дүйнө даражалуу көмүртек буласын чарбалаштыруу базасын жаратып, денелүү акыл жөндөм, суутек энергиясы жана азыркы заман энергия сактоо сыяктуу болочок чарбалар жетиштирип зоройтуп, чарба курулмасынын бир кесип гана зороюудан көп кесип түрөөч болууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
0: Башуужинин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жилиндин стратегиялуу макамын эгерип, жилинин тарыхый ордун төп таап, 15-5 жылдык жоспорду илими түзүп чыктык. Алдыга сүрүп, өсүү жаратуу нишанын бекитип, салыштырмалуу артыкчылыкты зоройтуп, өткөлгө уюмдуу чабуул коюу, жаратмандуу аткарууну күчөтүп, программанын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүн түрлөштүрүп, курулушташтырып түртмөктөп, жөнгөчө замандаштыруу курулуш сапарында анын сайын чоң натыйжаларды жаратабыз.
1: Келечек 5 жылда жийлин 33 түрдүү олуттуу курулуш, 370 олуттуу түрдүү жоспорлоп орундаштырып, замандашкан чоң айыл чарбаны өнүктүрүүдө бекем туруп, ачтык түшүм мөлчөрүнүн 100 миллиард чыңдык секиге армалуусун түртмөктөйт. Жаңыча энергия системасын куруп, мамлекет жашыл энергия чарба бийиктигин жаратат. Чаңчун замандашкан борбор шаар чамгарагы курулушун түртмөктөйт. Жоспор программасын чымырканып, журтчулук сез ала турган, кол жеткире ала турган бакыт көрүнүшүнө айландырат.
0: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулач жайдырылууда. Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаары терең үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын ишиндүүктү жетектеп, элге бакыт жаратуудагы иш түзүндүү аракет жана берекетке чыныга айландырды. Сычуан Ебин атай темада изилдеп, талкуулап, терең үйрөнүү сыяктуу механизмдерди куруп, үйрөнүү тарбиясын күндөлүк турмушка жоорулуштуруп, дайыма бекем гармону түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери, Ебин 2100 ашуун кадрды коомдук конуш, айлык штактарга, жоочулуктун пикирин алууга тандап жиберди. Тургундар кайрылган бир бөлүк көөнү, эски конуштардагы үй ээлери комитети жок, турак жай телөөсү жок, адам күчү сактануусу, жабдуу сактануусу жок болуудай маселелерди эмерчиктеп, Ебин бүт шаардагы маселе сакталган 400 ашуун конушту 4 түргө бөлүп, 45 түрдүү түйүндү өткөлгө чабуул коюп, милдет тизмесин бекитип, түркүмгө бөлүп, өзгөртүп даражасын жогорулатты. Азыр Ебин шаарындагы одан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы, бир бөлүк кадрлардагы кыйын түйүндөрдү белсемдүү чечүү каалоосу алсыз болуу сыяктуу оолдорго карата үйрөнүү тарбиясы боюнча текшерип ортолойгон маселе тизмесинин 162 тургузуп, текшерип ортолойгон маселе 4100 ашты. Партияны жалпы чоңгуруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элими чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, кийинки кадамда ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын маселе тизмесин ийкемдүү жаңылап, маселелерди текшерип, ортоо коюунун каратмалуулугун төптүгүн жогорулатып, түзөтүү абалдарына карата аралап текшерип иликтөө жана толук жүрүшүндө из кууну кулач жайдырып, калын партия мүчөлөрү кадрларды белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектейбиз. Фужен Шамын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатты. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шамын эл турмуш муктаждыгын кызматын жетертүүнү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды коомдук конуш биринчи чебине барып, текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун өтүнүч талаптарын укту. Кээ бир райондо сакталган агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмуш телөөсүндө кемтиктерди толуктоо үчүн Шамын агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн бачым жылыштатты. Учурда шаарга караштуу 16 сапаттуу мектеп, Шамын Ырал сыртындагы мектеп районун куруп, шаар айыл мектептер арасындагы айырманы бирдемжи кичиртти. Жакында Кулаң үйдө коомдук конуш саламаттык сактоо теле борбору AI'дын жардамында текшерүү системасын сынак түйүндү баштап, өнөкөт ооруларды иргеп текшерүү, даражага бөлүп которуп даарылоо сыяктууларды өнүмдүү жалгады. Учурда бүт Шамын шаарындагы ар даражалуу партия уюмдары жалпы текшерип чыккан маселе 2829, тургузган тизме 629, түзөтүү кызматы тең арымда жылыштатылып, маселени чыныгы нактылуу түзөтүп, нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепелеттик кылды. Кийинки кадамда Шамын шаары ачык тарбиялоону уландуу бекем кармап, иш түзүндүү аракет аркылуу экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, агартуу, даарылануу картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмуш тейлөөсүн камсыздоо саласындагы тосук түйүн көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, зээн коюп, мээр махабат менен күч салып, эл турмушуна нарып жеткирүүчү

0: Кандын арылтуучу, узакка пайдалуу бир түркүм чыныгыштарды жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбиясы аркылуу ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт.
1: 1 май салуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан кишилер менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө эсептөөсүнө караганда, 1 май салуу мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1 май салуу мезгилинде маданият саякат түшүм камдоосу мол болуп, саякат көрүх райондору, эс алуу көчө райондору, маданият көргөзмө майдан сарайларында кардарлар агымы зоройуп, кызуулук даражасы жогорулады. Жөрөлгөлүү маданият түрлөрүн чөгүү ыңгайында туюнууга айландырып, заттык эмес маданият технологиялары сыяктуулар саякатчыларды эликтирип, ыргечелиги, дене тарбия жарыштары сыяктуулары маданият керектөөсүн жетектеди. 1 май салуу мезгилинде бүт мамлекетте тижарат мүнөздүү оюндан көңүл ачуу майдан сорундардагы оюндарды камтыбайт. 32 000 майдан көрсөтүлүп, билет сатуу кирешеси 2 миллиард 476 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.66% арткан. Ар кайсы жерлер маданият саякат керектөө кыймылынан болжолу 13700 майдан ирет өткөрүп, 284 миллион юандан ашуун керектөө билетин таратып, керектөө жашоо күчүн бирдемче козготту. Мындан башка көптөгөн жерлер чек арадан кирүүнү ыңгайлуулаштыруу иш чараларын сызыл кемелдендирди. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 430 000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 7.14% арткан.
0: Жүнгү адамдуу аалам иштери курулуш ишканасынын кабарына негизделгенде, кече саат 16:34 өткөндө Тянжоо 9 жүк ташуучу аалам кемеси мекендик пункти бирикме толкусунан жеңиштүү бөлүнүп, өз алтынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжоо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, аалам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжоо 9 мамлекетибиз мекендик пункттерин колдонуу жана өнүгүү баскычында турган 4-жү жүк ташуучу аалам кемеси 2025-жылы 7 айдын 15 күнү Мөнчан аламга учуруу майданында учурулуп орбитага кирип, мекендик пункттун аалам учуштарын орбитада турганда иштетүүчү керектөө буюмдары сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
1: Кабарчынын Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектөө буюмдардын эскисин жаңы алмаштыруу саясат чөлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектөө түшүмдөрү терең жоорулушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөнүндүү керектөө жабдуу жасоочулугунун өнүгүү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 1 мезгилде мамлекетибиздин акыл жөнүндүү кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298 миллион, окшош мезгилге салыштырмалуу 6.9% арткан. Тейлөө машинадан өндүрүш мөлчөрү 4 400 000 ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2.6% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегелешкен детал негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127 миллиард 200 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 24.3% арткан. 1 мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 4.2% артты. Мында 25 610 000 суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
0: Акыл жөндөмдүү керектөө, жасанды акыл жөндөмдү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңыр урпак акыл жөндөмдүү акыркы терминал жана акыл жөндөмдүү толкуу бачым жайылтылып, жаңы көрүнүш, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, бачым жетиштирилүүдө.
1: Кийинки кадамда мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөнү жоорулуштуруп, өнүктүрүүн сызыл тереңдетип, эскени жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөө саясаттарын сызыл түзөлөштүрүп, акыл жөндөмдү тагынуу буюмдар сыяктуу жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү жана жайылтууну бачымдатат.
0: 2026-жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштери соту закон боюнча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенх паралуу кылмышын өткөрдү деп бекитилип, өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып, ар жеке бардык мал мүлкүн орток калуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп, закон боюнча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026-жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштер соту закон боюнча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип, өлүм жазасын аткаруу, 2 жыл кечиктирип аткаруу, саясий укугун өмүрлүк алып таштоо, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калып бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп, закон боюнча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы бүгүн түштүктөн нөшөрдөн сактанып тең талашуу

0: Кызматтын орундаштарды Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүн күчөтүп, кишилердин которулуу, кооптон чукул куткарып, сыя суусун чыгаруу сыяктуу түрдүү тенталашуу чараларын жөнөштүрүп, зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 4-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3 триллион 410 миллиард 500 миллион доллар, 3-айдын соңуна салыштырмалуу 6 миллиард 400 миллион доллар жогорулап, жогорулоо темпи 2,5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшыруунун турпатын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңейткен.
0: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 1 май эс алуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 кВт жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52,18% артып, жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы бүгүн 2025-жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы 6 китебин таратты. 2025-жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлык патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,318,000 жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип, чет эл билим мүлүк укугу талаш тартышына тең.

0: кара деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу сейрек издешүүчү тукумкурт болуп алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түр топ саны 11000 ашат.
1: АКШ зунтун Трамп 6-нчы күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүн алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемче катуу иш-чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну: Иран уран уюлту кыймылын убактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-нчы күнкү кабарына негизделгенде, Иран Чыгыш иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаи, Иран АКШнын сунушун карап жатат. Келиштирүүчү тарап Пакистанга Ирандын пикир жөнүндө жооп кайтарган жок. АКШ маалымат аралчысынын байланыштуу кабары чын эмес деди. Иран маалымат аралчысынын кабарында Иран сүйлөшүү тобунун азыр талкуулап жатканы өзөксүздөштүрүү маселеси болбостон, согушту акырлаштыруу маселеси делген. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин маалымат билдирүүчүсү Резаев ошол күнү АКШнын долбоору бир барча АКШ аң сот тизмесине окшойт, реалдыкка жатпайт деген. Сыралия зуңлиси Нетаньяху 6-нчы күнү Сыралия менен АКШ Иран маселесинде сүйлөшүүн сактоодо. Тараптардын орток нишаны Ирандын баардык уран коюлтуу материалдарын жоготуп, Ирандын уран коюлтуу жөндөмүн жоюуну камтыйт деген. Сыралия мамлекет коргоону армиясынын баш колбашчысы Замир ошол күнү Сыралия армиясындагы боржолу Иранга тикилей аскерий иштер аракетин козготууга ар убакыт даяр деген. Орто Чыгыш кырдаалынын өзгөрүү таасиринде эл аралык нефть баасы 6-нчы күнү зор темпте төмөндөгөн. Мында Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 20 ай мезгилдүү товар баасы базар жабылуу мезгилинде $100 түшкөн.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 6-нчы күнү мындай билдирди: Эгер Украина жак 5-аянын 9-нчу күнүндөгү Орусия ата мекенди куруу согушунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна Кигалы мүнөздү соку берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин кете туруштуу дипломатия аппараттары жана эл аралык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонун министрлиги мындан мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилердин маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зонтуңун Зеленский 4-нчү күнү Украина жактын адам сучактары Орусия ата мекенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскерий көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6-нчы күнү мындай деди: Украина жак ошол күнү саат 0:00 бир жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чек арасы ичинде уландуу аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8-нчү күндөн 9-нчу күнгө чейин согуш токтотобуз деп жарыялаган. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчылары 6-нчы күнү кабарлап мындай деди: Сыралия мамлекет коргоонун армиясы ошол күнү Ливандын орто калаасы Бейруттун түштүк шаар сырты районуна абадан чабуул жасап, кеминде 2 киши көз жумду, 7 киши жараланды. Кабарда мындай делген: Бул Ливан Сыралиянын согуш токтотуусу күчкө ээ болгондон бери Сыралия армиясынын алгач эле Бейрутка абадан чабуул жасоосу. Сыралия жак мындай деди: Чабуул жасоо нишаны Ливан Жанжуудан куралчандар куруш бөлүгү Радван кошунунун кулбайчысы. Ливан Жанжуудан куралчандары бир кулбайчынын Сыралия армиясынын абад чабуулунда көз жумганын ырастады.
1: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ Демократтар партиясына караштуу Федератив элдик палатасынын нече он мүчөсү жакында АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубиого кат жазып, АКШ өзө куралдарын кеңиртүү маселесинде кош өлчөм колдонбоосу тийиш деп карап, АКШ өкмөтүнүн Сыралия өзө курал планын ичке алуун ашкерлөөн талап кылды. Бул уран коюлтуу жөндөм сыяктууларды камтыйт. АКШ Гоуян бул жөнүндө жооп кайтарбады. Сыралия өзө куралы барлыгын эзелтен ырастабады же моюндабады.
0: Франция элдик парламенти 6-нчы күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартуун жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрүнүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди: Көп мамлекет орто койгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданият эстеликтер кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
1: Испания баш вазири Санчес 6-нчы күнү Европа ынтымак комитетинин төрагасы фон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагын тосуу закон буйругун дароо козготуп, АКШнын эл аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотчусу, прокуратура мансаптары жана БМУнун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Европа ынтымак чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди: АКШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адилий аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 6-нчы күндөгү кабарына негизделгенде, Хондурас аттуу почта

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптыраган райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткөктөдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Биң туандагы ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
1: 9-чу кезекти жүнгө Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаамдоо мезгилине кирди.
2: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
1: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштер атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
2: Кашкардагы Сүйүрү телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3-тө мурун жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шужиси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин 4-нчү айдын 28-нчи күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке чилдештирип, туруктулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландагы экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ыслат, ачып жиберүүнү термелбей бекем тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызмат ташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жолку коллектив үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп,

0: Misildeştirir. Jetide bekem turu zarıl talabın cüzölüştürüp partiya. Ökümet ten cevaptu balu. Bir cümüş orunda koş cevap gerçilik. Ten karma bortok başkaru. Cevap gersizlik kılgandardın cevap gerçilikin sürüştürü de bekem turup. İşte burada altın alığını güç ötü partiru da apat o portallarda başatından başkarıp tizgindü. Sest mal bir etti. Töp ayırmalı oldu. Bekem turup çınıgı soğuşun kayındak teyin taylaştırıp, biri jansılıklı cöndümün jogorlatıp, güzetu aldın seginal berüğünü güç altıp, çukul teyin taylaştırıp aldın dol borun jakşırtıp, negizgi katmardın çukul teyin taylaştırıp kutkarıp çardan beri güçü sistemasını gemeldendirip, jalpı elden apatın aldın alıp kooptun, özün kaçırı tağınmın güç ötüp, yer titrü, kar yeri ütübündeki sel, borun, kum borun siyaktu apatın aldın alu, apat ziyanına zaytu, apattan kutkar kurbatın özgürlüksüz jogorlatıp, jogoru dengeldeki koopsuzluğu arkulu, jogoru sapatta yönü günü. Kamsızdoo керек. Başçı Xi Jinping'in негизги зилде өнү күчөтүү маекчининда зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусунда ачыктыкты жоорулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошуунун зоройтуп көп кайнаарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт толкулуу жогорулатууга жетектөө керек. Başçı Xi Jinping'den Hunan Changsha, Liuyang şaharındaki bir tarsıldak salyut zavutunda görülgün jarlı okuyasına karata körsötkün zarıl. Jol jobolordun ruhun tereng yürenip izildeştirip, tereng sabak alıp el baardan jogoru. Ömür baardan jogoru degendi bekem turup, eli üstüdük idiyası, taalaysın o peskikasın jeñip, koopsuz öndürüş jogopkerçilik tüzümün katan cüzölüştürüp tarsıldak salyut jana kooptu buyumdarı kesip salasında, zakonsuzlarına sok kurup çöngü salunu tereng jılıştatıp, tarsıldak salyut kampalarını saktalu mülçörün jalp etke sıdırata tekşerip, satu, taşımal, tutandıru siyaktu argay salkalarında gömüskü kırsıktarda sıdırata tekşerip, jöngü salu epkinin arttırıp, biri arkulu başkalarını bilip, jalpılık koopsuzluk başkarusun güçötü bar türdü keni, jol, катту, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, оорчунду өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, арлут калкынын өмүрү мамиле коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасында туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чаралардын жүзөлөштүрүүнө таңкалыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парту группалардын негизги толку жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды үлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм аптоо унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу, чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды.

0: Şeriklikten başka iş belgileri cüze Maji Çav, Alato Oğuzu Çegara Oğuzunun sırtka karata açıp ciberi rayon ordu artıqçılığına sönüp, Kırxana Orta Azia bazarın iştüklüğü genirtip, tüşüm eksportto ölçümün kıldaştırıp, eksportto özdük narkın önümdü tömün dütkönün aytıp mınday dedi. Uşul jolu şıdır eksportto olup, şeriklikten el aralaşıp, önügüsünün jaŋı eşigin açıp berip, kuruluş materialdarı kesibinin çegarattap, çetelge çıgılsu, sırtka bet algan tipteki ekonomikanın sapatın jogorlatıp, sıyımdolugun keŋirtüügö, jaŋı jaşoo küçün koştu. Azır öndürüştün molçuluk mezgili bolup, Şuanhı şarı boyi taş materialdarı çektüü şeriktiginen öndürüş sehine girgende, jaŋı özgöçö oyuu maşinası gözgö ayabay daana tartılıp, jumuşçuları töp başkarıp iştep, ar bir taş materialdarın oyup jattı. Şeriktikten öndürüş joobdusu, Jaŋ Mingchuan kabarçıga. Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200'дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң Хайфа, Гэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апты унага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди. Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң Хайфа, Гэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйгаң мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын улаандуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чи күндөн 29-чу күнгө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ич агылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарбек экономикасы сыяктуу түйүндүү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткарылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаа моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имерчикти. Жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көөн коюп жоспорлоп, тамойрдон өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимдерүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт чилени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштаа карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип, ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга электирип, көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген. Алайыта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү түрдө жаңы энергия, жогору даражалуу көмүр, кимия, өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптекилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмө

0: жашыл жолду алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпытолуктуу тамырдан өтүү убактын зор даражада кыскартты.
1: 5-нче айда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чан кабарчыга мындай деди. Бул жерден дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордонду базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди. 5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсуу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук пышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптуусу Чэн Шао Жуан кабарчыга мындай деди. Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолоо сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эликтирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлили мындай деди. Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
0: Бортала Моңгол автоном областынын туңгуч алагат климат карызы жакында жаңы оодандан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө белги болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айыл кыштык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшин алакат кесип өнүгү чектүү шериктине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчыларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшин алакат кесип өнүгү чектүү шериктиги иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Янзывын кабарчыга мындай деди. Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүлтүргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жыл оодарында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу аба топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Буга карата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат опорталынын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карыз тартибине кыналыштыруусун түртмөөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, опорталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жең оодандык бөлүмчө банкесинин орун басары банки башчысы Янгуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарыктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
1: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн баш кылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан угасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы абдан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жаңкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 600 сөз чакан программасы абдан оңтой.

Жөнтөк телефондо ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштеп сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Жөнтөк телефондо ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жети оодан эки шаардын 40 000 ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калкка нарып жеткен.

0: мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин бандын жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ансайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет автоном район аймактык керканаларга нарп жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген керканалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 керханага нарп жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 млн юан болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партия группасынын шужесе, орун басар идара башчысы Лю Чүн мындай деди. Санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин Бан өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
1: Бартала шаарда коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жери шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү таканчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чэн Шуё Джия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан 1000 ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фаңчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жаабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактылуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Керхана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери керханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактылуу кылуу пунктун куруп, бир жактылуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Керхана мамлекет даражалуу

0: Ашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунбей Жөн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвэй Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмогол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ян Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизди тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сун Вэй Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак намына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын кооптору страта текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдагы адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачык эшикке жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу, милдет жоопкерчилиги, окуучу кабылдоо каражаты, белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыл кылуу жана кошумча эрежеси сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5 айдын 16 күнү 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулары бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоо атындагы маданий саякат жайылтуу кыймылына иштиктүү үн катып, жарыштын атайын маданий саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калган футбол күярмандар менен саякатчылардын ажатын канааттандыруу үчүн Сабандагы ар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күчү менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдын кызалдын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билетти үп нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, машта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып Саван шаар билет кошулган желелеш элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Саван, Лужован, Дуң Даатан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип келетин жарым баада сатууну жолго коюп, Саван, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктарды аксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Саван шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Савандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Саван шаардык маданияты радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шоожиси идара башчысы Кван Ван Тин мындай деди: жарыш аркылуу саякатчыларды эликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Савандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгүлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөктөй.
0: 5-нче айдын 5-нче күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана HE өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефильминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатта аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефильм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жай баракаттыкты, коюу элдик салт сана, үрп адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту таканчыктап, арлут журтчулугунун өз ара жоорулушуп, чогуу жашаган сырдаш болуп, жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефильминин режиссору Чинхайен мындай деди: Кашкар жай баракат демге толгон романтикалуу, ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди: Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызылугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефильмдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шоожеси идара башчысы Лю Мэншин мындай деди: Кино телевизия менен маданият саякаттын жоорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нче айдын 6-нчы күнү мамлекеттик токоочулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан Комолу Елоң Ярдан мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча 20 чөл геология бакчасынын уландуу пайдаланууунун жаңы нускасына айланды.
0: Быйыл автоном районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынын жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
1: 2026-жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эшик билети 5-нче айдын 7-нче күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандары чөнтөк телефондо Хюдун эпин түшүрүп алып билети сатып алса болот. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуу артынан ачыла табанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттырууну жаңы жолун ачты. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Дайым колумуздаса, мавысты узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйканмалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Автоном Риондун өзгөчө дары материалдары тизмеси, биринчи түркүм, эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичине алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автоном Риондун дары изилдөө ордунун орун басары башчысы Жоожун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандап алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төткен. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жеритикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашоорун күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыралат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецеп түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптүр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө ыспатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр, жалбырагы жана мөмөсү көөгар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат.

Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыралат. Азыр кээ бир керхиналар анжырдын жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургат өндүрүү сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыруу саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселе башат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдө өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары, төөткен, дарылык дарбыз, алихоң, майда жүзүм, башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй закастуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айылык иштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчүнө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак

Маалыматтык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 5-айдын 8-чү күнү дүйнөлүк Орто деңиз кан аздык оорусу күнү. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз кан аздык оорусу бир түрдүү жашурун ген тукум кубалуу оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдүү жеке ген оорусу. Бүт дүйнөдө болжол менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оорус алыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорулардын бири. Айрыкча Гуаңши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз кан аздык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдо мурда, бой каттыкта мурда жана төрөгөндө мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу азыр эл арада колдонулган өнүмдү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Биринчи, кан аздык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып кычкыл текти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз кан аздыгы кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо кан аздык деп аталат. Экинчи, орто деңиз кан аздык оорусу. Ноокастын белгилүү түрдүү же көп түрдүү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү кызыл кан белогун пайда кыла албайт. Орто деңиз кан аздык оорусу эки түрдүү болуп таасирге учураган генге негиз айрым-айрым. Альфа жана бета орто деңиз кан аздык оорусу деп аталат. Экөөнүн оор абалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета орто деңиз кан аздык оорусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган ген жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багуну тибиндеги бета орто деңиз кан аздык оорусу. Балалык мезгилде оор даражадагы кан аздык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета орто деңиз кан аздык оорусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багынуу мүнөздөгү бета орто деңиз кан аздык оорусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбү, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшү, тери жана көз агы саргаруу, билрубин, пигменттүү өткө таш түшү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт кан аздык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ичке ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана барына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү

Бирге учуросун оорлоштуруп жиберет. 6. Бетче баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз каназды оорусуна чалдыккандарда окшобогон даражада каназдык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң ноокастарда сөөк оору абалы көрүлүшү мүмкүн. 7. Темир өлчөмдөн ашып кетүү. Ноокастадагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болуу жана кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз каназды оорусунун кандай алдын алуу керек? 3 даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги орто деңиз каназды оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу. Альфа орто деңиз каназды оорусу. 1 даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда орто деңиз каназды оорусун иргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оору пайда кылуучу генди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо 3 урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. 2. Даражалуу алдын алуу төрөттөн мурдакы алдын алуу. Эр аял орто деңиз каназдык оорусу генин алып жүрүүчү болсо, бойкат болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу, төрөттөн мурда оору мүнөздөтүү, жакындан из кубалап текшертүүсү, жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. 3 даражалуу алдын алуу. Орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккан балага мурда оору мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган каназдык, кызыл кан клеткасынын формасы кичик клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата орто деңиз каназдык оорусу боюнча иргеп текшерип, мурда байкоо, мурда дарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназдык оорусу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса, мавзусту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет канжана кубатты жандандырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун убакыт кнопка тактасын чегип, мавзусту кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгени белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы учтарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңу жана нерв ошончо жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрүүдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңиринин ан сайын көп аракет кылууга жаттуу экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд убакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колумузда самабызды узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар баардык радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Коо Тең кумду чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш, полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефт химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Эрден Сестик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжасы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Синжан Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, Жаңдоо ордогу Узун Сапар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндөлүк кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук агартуу назараты, Автоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, Автоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда ыктыярчылар тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызматты мерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, үмүт күткөн иштерге үйрөлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан ыктыярчыларды уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарыяларын үгүт кылып жалпылаштыруу, Лейфуңдан үйрөнүү ыктыярчылар тейлөөсү, дыйкандарга жардам берип жашылдык жаратуу, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү, саясатта аскери лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу аземи Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нак майданда 5-чи кезектүү Синжан боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы издери жарыяланат. Азем акырлашкан соң Автоном райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Ак Суу аймагы, Санжу Куюзу автоном областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Кансуунун Хуйнин ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөк алкагында Ууз Эки Тарых Баянгулу, Кызыл Эски Буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу Кызыл Армия аңгемесин айтуу, Кызыл Армия ырын ырдуу, Кызыл Армия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркеси жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта коомдук конуш, аскери лагерь, чек ара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбиясы орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык баштарына, аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдүү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлери үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдүү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук орто, жогору окуу жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндүй мерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунугуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулаш жайдырылып, бир жагынан озотторду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан Узун Сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мейкиндик диалогу биздин Узун Сапарыбыз, Узун Сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журтчулук жактыра турган формада Узун Сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Синжаңдын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 миллиард 10 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу ырдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Синжаң почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албайт, жалпы 2 миллиард 880 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272,812,000 барч аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152,496,000 барч аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26,9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Шинжаң тез жеткирүү базарынын керектүү көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26,496,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22,7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125,362,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27,7% арткан. Аткарылган эл ара Чаңгаң, Хаумен, Тайвань тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43,4% арткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн, башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм эркиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесип абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94,033,800 барчага жетип, кирешеси 1 миллиард юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Бортала областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40% ашкан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жагында Үрүмчү, Иле, Кашкар, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Комул, Турпан, Кашкардын артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, айрым-айрым былтыркы окшош мезгилдегиден 26,42%, 19,79%, 17%

түн %74 арткан. Көптөгөн жерде тез жеткирүү базарынын жашоо күчү сизилип өрчүтүлүп, товар обороту тоору менен каптоо негизги катмарга карай үзгүлтүксүз узартылып кон. Кон.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дулан тазырдакты ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздү Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарынын Жия айылындагы Аалам мекиндиги камыш бамбугу үлгү көрсөтүү жайылтуу базасында көлөмдөшкөн атызда сынак түрүндө өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемесине таянып, Аалам мекиндигинде мутагендик жетиштирилген камыш бамбугунун тунгуч ирет Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрүлүүсү болуп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жуурлушма өнүгүүсүнө жаңы жол ачты. Эгинчилик майданында чоң типтеги дыйканчылык машиналары арт-артынан өтүшүп, арык жабуу, тамчылатып, сугатуу, кууруу, жаткыруу катарлуу жумуш тартиптери өнүмдүү жылыштатылды. Ошол жердеги дыйкандар менен техниктер кызматташып, жумуш алып барып, камыш бамбугу көчөтүн кумдукка ыреттүү отургузду. База техниги Нурали Мамат Курбан атыз башында олтуруп, майса тамырын жан жактылуу текшерип, тааныштырып мындай деди. Бул бир түркүм көчөттөр 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилип, соо өсүп, атызга көчүрүү өлчөмүнө толук ылайык келди. Тунгуч түркүмдө сынак кылып өстүрүлө турган көчөттүн көлөмү 880 мо болуп, бардыгы типик кумдашкан, шорлошкон жерге отургузулат. Мындагы максат болсо, камыш бамбугунун бул түрдү шарттагы нактылуу өсүү бейнесин далилдөөдөн турат. Аалам мекиндиги камыш бамбугу Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемеси аркылуу Аалам мекиндигинде мутагендик тандап жетиштирилген жаңы сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болуу да өзгөчөлүк ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө уланды 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, илим техника аркылуу кумдан коргонуу, кум тизгиндөөнү күчөтүүдөгү маңыздуу изденүү. Биз бүткүл барышта өсүп жетилүү сандуу маалыматтарын из чалып текшеребиз. Сынак жеңиштүү болгон соң, кумдуу райондун жамыч өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада арттырып, Хотендин экология коопсуздук алканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жакынкы жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең биргелештирүүнү сызыл жылыштатты. Бул жолку Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, ошол жерден Аалам мекиндик сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чиндир өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөөтүрүү курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чинжирин дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн тартып, атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул Аалам мекиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңугуш жүрүш пол пропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жунго нефть тобу Майто нефть химия бөлүмчө шериктигинен Таарым нефтигинен жылдык мөлчөрү 1 200 000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнч таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш жылдык мөлчөрү 450 000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул узуу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополь бузуп салды. Полипропилен менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулары ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумуш алып баруу кыйын болуп отурлу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл кирканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Таарым нефтигинин жылына 1 200 000 тонна этилин өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш полипропилен данчалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөндөдү, товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшош түрдөгү түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү, кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жунго нефть химия өнөр жай тобу шериктигинен нефть айыруу, химия өнөр жай кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү, жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүү боюнча үлгү көрсөтүү курулушу болгон. Таарым нефтигинин бир жылына 1 200 000 тонна этилин өндүрүш экинчи баскычтуу курулушу жабдуу.

мамлекетибизде өндүрүлгөн салыстырмасы 99 пайызга жетти. Бул жолку сынак кылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндөлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефть химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңугуш жүрүш пол пропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

акырдак туармандар, берүүбүздө улан табыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Ирден Сесик менен таанышабыз. Байноголун Моңгол автономия областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирден Сесик, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошут ооданынын саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экөөбүз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашканга чейин Ирден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирден Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлардын бардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирден Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үрп адат көргөзмөсү болду. Мияузу улуту саймак курактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 юан болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккенге иштетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолда жарык көрбөйт. Ал 2012-жылы даашөө бүтүргөн соң Хошут ооданына кайтып келип чарба жаратып, бүт зээни менен кыштактагы Моңгол улуттук саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудай болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түр болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирден Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016-жылы болду. Хошут аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100,000 юан түр каржысына өтүнүч берип, буутүк жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдү кеңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018-жылы Ирден Сесик элдик өнөрмөн катары автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орундаштыруусунда Бейжиң кийим кече шоюанына 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуш жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 жатагына кайтат. Сабактан тышка

кездеринде Даш өнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунугуш жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлүү моңголча тондун деңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирдин Сесиктагы суу жоо технология кооз өнөр кесиптик техника шөйөнүнө барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде суу жоо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринин маалем гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024 жылы 4 айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын катуу калтырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула моңголдордун чырак чагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзел тен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023 жылы Ирден Сесик Абдунум район боюнча айылкы штаг устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025 жылы ал мамлекет боюнча айылкы штаг устасы даңктуу уста болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Ирден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөйкө мончокторду гуандондук соодагерлер бир эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажатта гана аттандырылбады. Быйыл 3 айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейзин, Фудиан катарлуу жерлердеги харидарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 8-чи күнү, күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Эле Дайра өрөөнүнүн тоолуу райондору, Бортала ооласынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын батыш түндүгү, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо ооласынын тоолуу райондору, Кызылсу ооласынын тоолуу райондору, Байынгулун ооласынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Кумуш шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондордо жаан аралаш кар же кар жаайт. Айрым жерлерде орто мөлчөрдө катуу жаан же кар жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 19°C, эң жогору температура 31°C болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук парткум саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч жоголтту.
3: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулаш бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
2: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орунарып, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл төзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
3: Алатоо оозу чек ара оозунда быйыл каттаган Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 ашып былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
2: 2026-жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
3: 2026 дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны бүгүн 5-айдын 8-чи күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үрөнүүчүлдөштүрүп, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткө жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткө изилдөштүрүп, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, автоном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандын Жаңбыйы Хыжоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу катышты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети атынан автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди: 75 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштанбойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улаш жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл

0: атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжаң саясы кеңеші партияның жетекшілігі бірдік сап саясы кеңеш демократиясын органық біріктіру деп екен тұрып, демократия менен ынтымақтылықты арттыруну өзара тұташтыру, өкмет іштеріне кеп кеңеш беру жана ортақ таным уютудан тұрған қош бағытқа күш салу деп екен тұрып. Партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү, ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортак таанымын уютуда ансайын көөн коюп, мээр махабатты болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 15-ci 5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күчөлтүп, Шинжаңдын 15-ci 5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүп жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күчөлтүп, саясий кеңеш уюму ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдоору жүнгөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринен саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортак алга илгерилип, аракет жагында армын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктолку курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттер күйрүлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштарынын негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжаңдык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып байланыш жасап, ишеничти күчөлтүп, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, тилдеш болуу кызматын тың кырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өзара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, ортак таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөө формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын тарабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуун курулушун күч сара күчөлтүп, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ансайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы беткей күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билесе элүү керишүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу парткум саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып жөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөлтүп, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сала болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштерин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикми күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылууда жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаң өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус, жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, Автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштору өкүлдөрү, мамлекеттик жана Автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, Автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптулары, ар кайсы демократтык партия топтору, Шинжаң райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана Автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 7-нчи күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү күчөлтүп, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөлтүп, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлөштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурттору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекемдөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күчөлтүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну күчөлтүү керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кылаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерлөө жагына улануу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея, түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дейлөө мисалдарынан оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика, коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаа таргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Станциябыз кабара. Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы эртең 5-нчи айдын 9-нчу күнү түштөн мурда саат 10-до Шинжаң эл сарайында 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арыш таштоо атындагы Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрөт. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдырам райондун дайымчылар боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн, Абдырам райондук эл өкмөт парткурпасынын мүчөсү, баш катчысы Ван Күйрән, Абдырам райондук өнүк жана салаат комитети парткурпасынын шуучуси, орун басары мудуру Ван Хуа сунуштарып, Шинжаң Уйгур Абдырам райондун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын чечмелеп окулуп, экономика коом өнүгүнүн нышаны жана түйүндүү милдеттер тааныштырылып, кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берилет. Акпарат жарыялоо жыйыны түштөн мурда саат 9:00 50 мүнөт өткөндө Шинжаң жасалма жандуу телевизия станциясы аркылуу түз баянда таратылат. Гоуян акпарат ишканасы, Жунго жарыялоо, Элгезди, Шинхуа агенттиги, Жунго акпарат тору, Шинжаң жарыялоосу, Шинжаң гезди, Шинжаң радио телевизия станциясы, Тяньшан торжайты, Анар булут, Сылуу шитинг сыяктуу тор өрүштөрүндө түз баянда таратылат. Көңүл буруңуздар.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш, бүтүрүп, иштетүүгө кириштирип, калктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөөдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаң ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшейгич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтан 1-ши ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы тунгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүүнү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу, сапаттуу ден соолук күтүүнү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, үчтү бир толкулаштырган картаңдар күтүүнү тейлөө системасын куруп, аксонун ден соолук күтүүнү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көөнө жолун туташтырат.

0: кайрадан жоспорлоо, курулуш кылуу аркылуу каттоо алдагачан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Ваң Сайроңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр, жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корлас шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яң Вэнжаң мындай билдирди. Конок сарай көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-чү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарай көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдагы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу кое берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл Көлү өнөр жайдын жашыл өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30 күнү кабарчы Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктиги кокус печи, көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдүрүп абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Баоу таза энергия чектүү шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарык жаратабыз. Полот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуулу кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору аракеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору аракетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгы ишке ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү Аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочого кенен Бай Кесип Бакчы району экономиканын өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди: Караштуу райондогу керканалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу чилен ачып, ар жылы божомол менен 150 000 тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүнү азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүрмөктөп, Бакчы районунун Жүрөлгөлү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору аракеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай өзгөртүүсүн тездетти.
0: 5 айдын 7 күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жунго Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы темир жол вагон талонун бириктирүү, темир жол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акылы директүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эри типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү 1-чи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди: Быйылтан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо

0: Жалпы вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, группалоо, контейнер алмаштыруу, коё берүү, бүт желелүү жумуш өлчөө менен ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Ала Тоо Оозу вокзалы Жумго Европа, Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жумго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поез жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможня менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поез ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Жакында Үрүмчү шаар өнөр жай керканаларын чет элге чыгаруу, чиркештирүү жыйынын өткөрүп, көптөгөн жергиликтүү асыл сапаттуу түшүмдөрдүн бүт жер шаар базарына чоң арымда бет алуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угасыздар. Чиркештирүү жыйынына 27 акча мамыр аппараты, 30 канча тышкы соодага тейлөө жүргүзүүчү керхана жана 70 өнөр жай керханасы чогуруп, Нак майданда саясат үгүт лекциясы, түшүмдү көрсөтүү, сүйлөшүп кол коюштан турган 3 чоң район жайгаштырылды. Байланыштуу тармактары чет элге чыгарууну колдоо саясатын чечмеледи. Тышкы соода керханалары ачып кеңиртүү тажрыйбалары менен бөлүшүп, өнөр жай керханалары асыл сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүп, бир бөлүк керханалар Нак майданда тышкы соода өрүштөрү менен келишимге кол коюшуп, кол кармашып жергиликтин асыл сапаттуу түшүмдөрүн чет элге чыгаруу жолун ачты. Жоңсу Чуанхой, Шинжаң Санар билим техника чектүү шериктигинин баш директору Янзы Лиан мындай деди. Мечуан Дунчан району Канчуанпудагы көптөгөн өнөр жай соода керханалары бар. Иш жүзүндө бул керханалардын түшүмдөрү жана жасоочулук курбаты Орто Азия базарына абдан ылайык келет. Канткенде чет элдик кардарлар менен буйрутмаларга ээ болуу кайнар заводу менен өнөр жай керханалардын бир кыйла көбүн бура турганы болду. Мында сатууну алдыңкы орунга коет. Статистикага негизделгенде Үрүмчүдөгү 500 ашуун көлөмдөн жогорку өнөр жай керханаларында экспорт керханаларынын түзгөн салыштырмасы 7% жетпейт. Учурда Орусия Орто Азия базары жатаптан күч алды. 2025-жылы Чуңго Орусия, Чуңго Өзбекстан кош тараптуу соода сомасы айырмайрым 228 млрд 100 млн доллар, 17 млрд 200 млн доллар болуп, түшүм жана негизги курулуш ажаты кемтиктиги бир кыйла чоң. Үрүмчү шаарынын заманбап өнөр жай система түшүмдөрү төп толук даярат. Кийинки мезгилдерде Үрүмчү шаары түйүндүү сараларга үйрүлүп, чиркештирүү өршүн куруп, керханаларга бүт барыштуу жардам берип жүрүп, жергиликтин асыл сапаттуу түшүмдөрүнүн Азия Европа базарын ачуусун түртмөктөйт. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын баш инжиниери Чубий мындай билдирди. Негизинен Үрүмчү шаарынын жергиликтүү өнөр жай керханаларын чет элге чыгарууну илгери сүрүүбүздүн себеби биз көптөгөн өнөр жай керханаларында чет элге чыгууну билбөө, чыгууга батын албоо, чыгууну түшүнбөө абалын сактарганын байкадык. Ошондуктан биз ушундай бир көпүрө куруп, өнөр жай керханаларыбыздын ишеничтүү, курбаттуу, ыкмалуу түрдө кээ бир базарларда оозуга кол жеткирип, айрыкча чет эл базарына чыгуусун илгери сүрөбүз.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук Кызыл Чырым коомунун 2026-жылдык Кызыл Чырым улуу мээр махабат апталыгы кыймылы Үрүмчү эл аралык чоң базар Көрк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желел иш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызыл Чырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсоо, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер Нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызыл Чырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызыл Чырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лекциясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызыл Чырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдарын кулаш жайдырат. Кесиптик усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу

0: Бул майдан сорундарды аралап, чукул абалга тең талаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаштырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаштырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдө тең арымда кулаштырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга жаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжан Кызыл Чырым Кору Коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5 айдын 7 күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялоо эми Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжы Алуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялазымды терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжы Алуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжы Алуң Моңгол Көрөө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаштырып, ошол жылы 11 айда ал кардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжы Алуң азыркы оорунан которулган кийин 400 ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода ысылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжы Алуң Шинжандын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып урушуп, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжы Алуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгырып бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу орун басары төрагасы Лилинхой мындай деди. Жолдош Хыжы Алуңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжандагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжан аялдардын башты көтөрүп алгарап талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжан медицина ашөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышканмын. Дагы бир өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжан району алдын тандоо жарышына катышканмын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Жакында Шанхайга барып, акыркы марага атсалуу боюнча чогуу машыктанган Кашкар футбол өкүлдөр командасы Кашкар шаарына кайтып, Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүнүн акыркы баскычын баштады. Бул жолу Кашкар аймактык футбол өкүлдөр командасынын Шанхайга барып чогуу машыктануусун, Шанхай шаардык Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык штабы колдоого алган. Убакты бир ай болгон. Чогуу машыктанган мезгилде Шанхай жак футбол командасына жогору деңгээлдеги машыктандыруучулар тобун септеп берип, топ тебүү чеберлиги боюнча такшалдыруу, дене курбатын сактоо, топтун шайкешүүсү сыяктуу алгылыктуу алкактар боюнча системалуу машыктанууну кулаш жайдырып, жарыш аркылуу машыктандыруу таны аркылуу жарышка дайындык кылууда бекем туруп, команда мүчөлөрүнүн таймашуу деңгээлин тез жогору көтөрүүсүнө жардам берди. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон орток кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 айдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин U19 жана U20 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди: «Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр Аптыным районунун жер жерлеринде ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-чү айдан бери Текес ууланы, Карадара шаарчасы, Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлеринин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учук ырсыз жайдоо, бири-бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону тоюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди: «Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кар дагы эрибиптир, кооз экен». Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өз ара таасирдешүү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоңкуштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Айдын Агатай мындай деди: «Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт». Саван шаары Лужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катурып, алыстагы Тянь Шань кардуу чокусу бири бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп, кенең кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдүүлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатын гана аттандырды. Гансурук саякатчы Жаң Фыңшия мындай деди: «Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлоо бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүл денем кыйла жеңилдеп калгандай болду». Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижиң Лопнур көлү көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул көрүк районунун Такымакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогорулдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлү дака жерине айланды. Саякатчы Чон Вейви мындай деди: «Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип, төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. саякат кемесине отуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитети

Кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому партия группасынын мурдагы орун басары Шу Тиэси, орун басар коом башчысы Жан Юн тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Берди. Көп жылдардан бери Чанлинчан алдартып болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарып жеткирүү, айылдык иштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун району боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Синжан Ганжа Хосөксөл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көпчүлдүктү кой коргоо кызматына жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвэй кызматташтар менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо боңкити жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жер оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү улактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвэй дароо жабдууларды алып Нак майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырган болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвэй, Синжаң, Гэнжиаку, Сөксөөл мамлекеттик даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы, Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу, электр ремонту, автоунаада масло көрүлүү же чүйгүндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык. Кызматташтары аны жагымдуу кылып, Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвэй Ланжоудагы бир дачөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктер менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашуу бүтүргөндөн кийин сабакташтары менен Шанхайга барып, курулуш материалдары соодасы менен алектенди. Лоо Хунвэй мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атамага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтума кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвэй журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклит бар. Лоо Хунвэй мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басаарда эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бактарактарды урлукча кесүү, жабайы этти суңгуланы законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийинчилик жана күзгү жыйым терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаз ат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаз ат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаң башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузгунчулук кыла турган түрдүү закон кайчы жоруктар тосулуп, экологиялык чөйрө сызыл жакшыланып, жамын өсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвэйдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдары эстелик алынган. Лоо Хунвэй мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдүү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу уармандар, эми айылчыр байлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айылчыр байлык иштек министрлиги Фужен өлкөсүнүн Фуруу шаарында чоң азык түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу маанисин толук таанып жетип, орундаштырууну ыкылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну ыкылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, байлык көмөскө күчүн тереңдей казып, азык түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгүү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын ыкылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моот Оорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын Каражылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык түлүк чектөө шектигинин өндүрүү цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартип аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Синжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулманын наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамек атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштук кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нче айдын 8-нче күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуму Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады.
1: Диң Шишан негиз изилдөөнү текшерип бириктигенде негиз изилдөөнү күчөтүү майык сигнал широгун терең изилдөө түзөлөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы бекке жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уландуу жакшыланып, керканлардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, терөөсү ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн уландуу кеңиртип, керектүү жаңы кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эчак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуму ЭМО Мали Рахмон 5-нче айдын 11-нче күнүнөн 14-нче күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгери сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдын катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканды. Нанхай деңиз кылаасында Гуандун Шанган алымын чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фемтосекунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду.

0: Келечекте кылдатып жасоо, төп даарлоо, ирим алдын катары сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ичиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10 000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачыпчы берип Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Чангаң аумы менен колго кармашып өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Чангаң аумын чоң колтук району бүт мамлекеттин 0.6% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 9.1% үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумын үч жердин жоорулушуп өнүгүүсүнө өскөрүн маани берип келет. Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумын кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникага жаңылык жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын чатырлаштыруунун күчөтүүнү талап кылды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жылыштатууну ишке ашырууга чымыркануу керек. Баш өзү Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумын чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты чатырлаштыруунун күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин 9% жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун башчын куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Чангаң аумын чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу башым жылыштатылды. Жакында Чангаңдын илим изилдөө тобу Гуандун Чангаң аумын чоң колтук районунун ашаан күчтүү эсептөө жөндөмүнө сүйөнүп, аба катуу алам иштер саласынын жогору ылдамдуу агын майданын төп алдын болжоодогу көйгөйүн жеңиштүү чечип, жогору ашаан даражалуу тоош ылдамдыгы техникасында бөсүү жаратуу үчүн алгылыктуу тиреш камдады. Быйыл үч жер Гуандун Чангаң Гуандун аумын илим техникада жаңылык жаратууга биригип, каржы жактан жардам берүү планын тереңдей жолго коюп, Гуандун Чангаң аумын чоң колтук району Квант илим борбор сыяктуу олуттуу жаңылык жаратуу кызматташтык өрүш курулуштарын жылыштатат.
1: Гуандун Чангаң аумын үч жердин шайкешип жаңылык жаратуусун бирдемжи тереңдетип, Чангаң аумын жогору окуу жайлары ар алардын Гуандундогу бөлүмчө тармак аппараттарынын Гуандундогу керкалары менен курчалышып көмөктөшүүсүн колдоп, Гуандун Чангаң аумын жаңылык жаратуу негизги тулгусунун уюмдук илим изилдөө жана уюмдук табылгаларды берекетке айландыруусун биригип жылыштатууну түртмөктөп, ансеңге белги мүнөздүү төл жаратмандык табылгаларын жаратууга күч салабыз. Чоң колтук районунун жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун жалпы бетке куруп чыгуусун түртмөктөйбүз.
0: Бүгүнкү Гуандун Чангаң аумын чоң колтук районунда жер шарындагы 11 чырак мунары заводу, мамлекет боюнча чыгаан даражалуу 19 акыл жөнөмдүү завод, акыл жөнөмдүү жасоо бүлгүсүн тургузду. Мамлекет боюнча 8 алдыңкы жасоочулук тобу, мамлекет даражалуу 28 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу замандашкан чарба система каритасына тирөөч болду. Гуанжоодо жаңыча учар автоунаа өзөктүү шаар районунда чыныгы көрүнүштө алгач учууну жеңиштүү бүтүрдү. Ал көптөгөн учууну тизгиндөө системасы менен акыл жөнөмдүү сезүүчү бөгөттөн сактануу техникасын чогултуп, коопсуздугу менен туруктуулугу сала алдыңкы деңгээлине жетти. Быйыл Гуандун акыл жөнөмдүү тор автоунаасы сыяктуу чарбаларга үйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрдүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Чангаң аумы менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтыкты кулаш жайдырууну изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбалардын жогору сапата өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Быйыл чоң колтук районунун негизги жабдууларды катуу жалгоо курулушун башымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 000 000 кишилерге жетүүчү Гуанжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашаан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабууну ишке ашырды. Жуужаң дайра боозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоң колтук районунун темир жол жүрүү аралыгы 3 000 км ашты. Эреже механизмин жумшак жалгоо тереңдей жылыштатылды. Азыр Чангаң аумунун тургундарынан Гуандондо камсыздандырууга катышкандар саны 400 000 кишилерге жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштери тейлөөсү районалкы бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, колтук райондун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл үч жер колтук район өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңиртип, Гуандун Чангаң аумын саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башым түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
1: Гуандун Чангаң аумын чоң колтук району ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды ар бир шаарда ишке ашырууда жакшы сахна жана өнүгүү мөртүнө ээ болдук. Хэнчинде чарба жаратып жашоо барышында Хэнчин аумунун бир тулкулашуусун тереңдей жоорулушканы чыныгы сезиндим. Ушул катуу деталды жалгоодон тартып, саясаттарды жумшак пайдаланыштырууга чейин, андан жашоо маанай жоорулушуп жакындашууга чейин эшик алдыбызда эле колтук районунун кеңири базарына ээ болдук. Аумундагы чарба жаратуучу катары Хэнчинде удандуу тамыр тартып, Хэнчин аумунун шайкешип өнүгүүсүнө күч кошом.
0: Гуандун Чангаң аумын колтук району курулушунун арымы басмыр тары тез болуп, жөнгөчө замандаштырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, бекем тирөөч камдады.
1: Коян Сунисы Личан жақында Коян бұйрығына қол қойып, өзгертілгенден кейінгі Чунху Айыл Республикасы акимшілік жақтан қайра қарап шығу законын жылға қою низамын жариялады. Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап жылға қойылады. Аталған низамдың мақсаты акимшілік жақтан қайра қарап шығу законына байланысты.

0: белгилемелерди ичкерлештирип, акимчилик жактан кайра карап чыгуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, акимчилик талаш тартышты нактылуу чечип, жарандардын, закондуу ээлердин жана башка уюмдардын закондуу укук талабын коргоп, закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн жаратуу. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар төмөнкүлөрдү камтыйт. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдардын акимчилик аракетинин закондуулугун, ылайыктуулугун жалпыга карап чыгып текшерүүсү талап кылынды. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдары акимчилик жактан кайра карап чыгуу аппараттарын келиштирүүнү закон боюнча улаштайдыруусун колдоосу жана кепилетти кылуусу, байланыштуу акимчилик органдары шайкешүүсү керектиги белгиленди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууга өтүнүч берүүгө боло турган конкрет абалдар ичкерлештирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгылган делолорду бүтүрүү түзүмү кемелдендирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууну жетектөө жана көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү акимчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
1: Жакында ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говяндын орун басары журналисти Диңшөйшаң алдартып болуп, Фузен, Шанхай, Бээжинде негиз изилдөөнү текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: баш өзү Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышына катышып бары зарыл сөз сүйлөп, жаңы доор жаңы сапарда ирим техникада күчтүү мамлекет куруш негизин дагы бир демчи бекемдөө чакырыгын таратты. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун терең үйрөнүп силдештирип, жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын көрсөтүп, талыкпай иштөөдө туруктуулук жана кайрат менен негиз изилдөө деңгээл жана төл жаратманы жөндөмүн жалпыэтке жогорулатуу керек. Диңшөйшаң Жүнгө илимдер академиясы жана Хуайро мамлекеттик тажрыйбаканасына барып, төл жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Диңшөйшаң илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектөө багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл оодаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Диңшөйшаң жогору жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөөнүн негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. Жогору деңгээлдеги изилдөө типиндеги даашөө негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Диңшөйшаң Шанхай каттоо даашөөсү жана Жүнгө илимдер академиясы даашөөсүнө барып текшерип иликтөөдө болду. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: агартуу, илим техника ишмелеринин бир тулкулуу өнүктүрүүнү жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелеринин өз билги жетиштирүүнү күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүк таркалап, баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө илимдер академиясы жана эки бомбо бир жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда Диңшөйшаң мындай бышыктады: руху күч болбосо, жогору деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнүү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. Эки бомбо бир жасанды жандоош руху урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркалап, илим жогор чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Ниңдышырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү шериктиги жана Huawei Ленчи Уху изилдөө борборунда Диңшөйшаң илим техникадагы баштамчы кирхананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: илим техникадагы баштамчы кирханалар бирден жүзгө чейинки техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы нөлдөн бирге чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык атма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир толку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ансайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшерип иликтөө барышында Диңшөйшаң мындай бышыктады: партия борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелик жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергиликтүү шайкешип тармактары бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү ишке ашырууну түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилип, керханалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык Жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү: 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кирханаларынын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы эки жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38,000 ашуун үжөт иретке салынып, иргеп текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негиз тулкуларынын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болууну көзөмөлдөп башкаруу түзмө механизми ан сайын кемелдендирилди. 2025 жылы кардар болгон керкандардын жалпы саны 689,000 ашып, окшош мезгилдегиден 13% артып, элди керкандардын кардар болгон түрлөр санынын элге салыштырмасы 76,2% жетти. Эмки кадамда мамлекеттик өнүк жана салат комитети байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулуш

0: түйінді жақшы қармап, зарыл қара жатарға е болу, салақатын анықтап екті, қардар шақыру, қардар болу, өкметтік сатып алу сияқты жақтардағы бөгеттерді жойып, базардың экономика закон түзімдерін кемелдендіруін башымдатып, түрді тежарат негізгі тұлқыларының қаржы салып чарбалары гүлдендіруісі үшін кеңірі теребел жана бекем қаныс тобымен қамдайды. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу беш түрдүү бириш өкмөт иштери тиелүү сылаты жалпы эки бүттү. Барыш менен самтуу маалыматтан ортак баарлануну кайра куруу аркылуу керкана маалыматтын өзгөртүү алкасы 6-1 кыскарды. Котору, катуу калтырууда жүгүрүү ирет саны 9 реттен 1 иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү эшик ачты. Муну менен бирге ишенимди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47 920 2400 тижарат негизги тулкусунун ишеними калыбына келтирилди. Ишенимди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбыздан улам тижарат негизги тулкуларынын бөтөн жерде калыбына келтирүү кол телефондо бүтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдү төмөндөдү. Адылия министрлиги жакында бүт мамлекет өлкөмдө керканаларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканаларга саума кылып кирүүнү жолго койду. Керканаларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап аркып калдырып, система закон аткаруу номерин автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номеруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул, нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номерин белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалымат баз тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учуруудан мурдагы түрдүү жөндөмдөр текшерүү, бирги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулачайдырат.
1: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү, керсин тескөө, дагы жүк ташуучу алам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңыргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөдү. Азыр Хелун жанындагы жүгөрү, төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Кыгышан дыйканчылык майданы 6-Барбайштоо районунда жаңыча чөнүк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңыргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө 2 тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуу ыңгайына бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтери. Бул катмары терең салынган жер семирткичтери. Мындай болгондо окшобогон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жүрүлгөлү тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана ишти өлчөмү айрым-айрым 5-10% айланасында жогорулады. Ачтык түшүм өлчөөрүнүн 5%-8%гача жогорулоосу күтүлүүдө. Азыр кенен кара топуракта түрдүү жогору жөндөмдүү үрөн себүү машинасы, жер семиткич берүү машиналары бирикме жумуштанып, үрөн себүү сапаты жана берекетин бирдемжи жогорулатты. Сычуан кычысынан чордондо түшүм алына баштады. Кабарчы Даажоо Шуанхан ууданында тилкелеш кычылардын сус сары түскө бөлөнгөнүн, дагы 7-8 үлүш бышканда эле оору машиналардын айдоого барып жумуштанып ороо баштаганын көрдү. Бул биздин быйыл түйүндү жайылткан бөлүккө бөлүп ооруу үлгүсү. Алды менен машина аркылуу ооруп кургатып, андан кийин терүү машинасы менен данын айрыйбыз. Мурда бышып жетилгенден кийин бироторо ооруп, дан айрыйт болчубуз. Мындай өзгөрүү жергиликтин үстүнөн өткөрүп бизден үстөн келген. Чаңвейсин тааныштырып мындай деди. Кычынын кийим бышы өзгөчөлүгү бар. Ооруп жыйналгандан кийин башактары дагы данга азык жеткире берет. Алдын оорулса сапатына таасир жетпейт. Ошол менен катар коромчусун азайтып эле калбай, дагы бир апта мурда жерди бошотуп, башка эгиндерди эгип, жерди пайдалануу салыштырмасын жогорулатууга болот. Өлчөп эсептөө аркылуу бир мол жерден кирешени 130 жан айланасында көбөйтүүгө болот. Учурда Сычуан Даажоо 100 ашуун дыйканчылык машиналары көмөктөштүк кооперативинин коомдошкон телөөнү кулаш жадырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп оору үлгүсүн басым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оору негизден бүтүп, шалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басы таратып 2026-жылдык маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган 3 айылдарга жеткирүү кыймылын кулаш жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Уюмду ар кайсы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ансайын көп асыл сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттык сактоо байлыктарын айыл кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгы наркка ээ кылдыруу керек.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмди ысылат кылып, кемилдендирүү жөнүндөгү жолго коюу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырлоо, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармак аттаган маалыматтан ортолук баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ансайын мол, ансайын коопсуз кылууну ортого койду.
0: Жүнгө Ел банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чакан кирхандардын насыя калдык суммасы 4 триллион 30 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 20,9% арткан.

0: қолдаусына ие болған иірім техника типіндегі орташа шаққан кер қана 300-3300 болып, насиға ие болу салыстырмасы 50,4% болған.
1: Жасанды ақыл жөндөм терминалын ақыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө ақыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, даражага айыруу жана сынак аргасы, терминалды ақыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көптүрдүү ақыл жөндөмдү терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси сыяктуу 17 мамлекет мүнөздүү сала коому, соода коому бүгүн Бээжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн сынак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрүлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алып урушкан керканалар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
1: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика туркулары менен болгон импорт экспорту 899,650,000,000 юан. Окшош мезгилдикден 30,2% артып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ичкери райондор шаарында башкы орунда турду.
0: Бүгүн Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Сыяң, Тожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан, 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 477 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км, 2027 жылы поезд жүрүүсү пландалды.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу бар абалда тескөө талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу клапаны сыяктуу аргасы бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү убалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9 айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжондо.
0: Бүгүн алгач кезектүү борбор керканалары аскерликтен кайткандарды атай жумушка кабылдоо кыймылы ХБ Шуңанда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу жет кести атай майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атай районудагы тең арында ачылды. Тордо тоо сыртында жалпы 95 борбор керканасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13,000 сапаттуу жумуш ордун камдады.
1: Кече Гуандун Хыңчин өтмөгү Гоңбу өтмөгүндө автоунаалар күбөлүк сүртпө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоуна ээлери бир жолу аркып калтыргандан кийин бармак изи жана өңү салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир демжи ыңгайлуулаштырды. Жетинчи күнү Жапония эл журчулугу табыр жолу Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңо түзөттү киргизүүнү түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын экинчи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарын албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табыр жолу окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
0: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгоон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Кавши Заумио бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
1: Жапония негизги законунун 9-чу тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Кавши бийлиги чектемени бузуп, Жапониянын кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүүсүнө чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7-чү күнү кабарчылар жыйнашында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү басымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна өкүс алып келет деп билдирди.
0: Тарыхты эстеп бекем сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония миллий тарзими өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тынчтык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эстеп бекем сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосуз күчөөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөөсү Орусия чек арасы айланасында аскер иштер кыймылын кеңиртүүсү сыяктуулар район тынчтыгы туруктуулугуна эбак оор капшып жана үкүс алып келди.
1: 7-чү күнү АКШ менен Иран дагы бир жолу атышты. Ошол жер убакта 7-чү күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыс колтугу жээк районундагы көп түйүндө жарылтуу доош угулду. 8-чү күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук кол башчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайшылык кылып, Иран жазыктан Хормуз деңиз кысына бараткан май пароходуна жана дагы бир Араб Бирикме Халифалыгы Фужайра портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысына кирген кемелерге соку берди. İran kuraldı koşunu akışı cahtın çabuğuna daru cevap kaytarabız dedi. İran İslam Güntöşlü Korgonu koşunu deniz armiyası bugün bundayı bildirdi. Akışının 3 kualoçu gemisi İran'ın başkarlıçı bombu adam suçak sokusunda ziyan uçurup korumuz deniz kısığının yakın aylanasındağı deniz çölkömünün tezden çekindi. Akışı burbordu kolbaşılık iştavu 7. günü akışının 3 askeri gemisinin çabuğa uçurganını rastladı. Ar akış armiyası çabuğu jasağın İran askeri işleri cevaplarına kaytarma soku verdi. Birok akışı cahtın kırdalı kurştuğu maksatı yok dedi. Akışı zontuğun Trump çabuğa uçurgan 3 akış askeri gemisi ziyanğa uçurgan yok. Korumuz deniz kısığından şıdır ötüp ketti dedi. Aldağı mınday dedi. Akışı İran soğuş toktotu gelişimi dağlay küçköye. Eğer İran akışı minin tezden gelişim tüzbesi, akış armiyasının jardırusu ansayın güçtü bulut. Bundan başka akışı malumat tarajlarının kavarına neyselginde, akış armiyası uçulgunu İran gışın portu jına Abbas portun aba çabuğun kozgoğun. Dağı İran'ın düştük bölümündeki Hormuzgan ülkesi Minab şaharının bir yerindeki deniz armiya tekşeri punktine çabuğu koygun. İran malumat aracılarının bugünkü kavarına neyselginde atışı gördüğünün engin Hormuz deniz kısığı boyunda rayondorun kırdalı kalptu ovalığa kayıtkan. Yemi İlral Kuşkay canlıktardan görüngüzdür. Orusya Mamlaket Korgonu Ministerliği 7-ci günü mınday jariyaladı. Sovet ıntımağının atamekendi korgon soğuşu jeñişke jetkendigine 81 jıldığın eskeri üçün Orusya jak 8-ci günü saat 0-dün baştap 10-cü gününe murda özgüçü askeri işter hareket rayında soğuş toktotot. Ar Ukrayna çigras içine karay terengdegen nişandarga soku berüünü toktotot. Orusya Mamlaket Korgonu Ministerliği bugün mınday dedi. Özgüçü askeri işter hareket rayonu içinde Ukrayna jaktın zor mözürde soğuş toktotuga kaçılık kılıu joruktary istelikke alındı. Ukrayna jak bolsa 6-cı günü saat 0-dün baştap ele soğuş toktotunu jolgo koygonun. Birok Orusya jaktın soğusuna tuşukkanını aytty. Ukrayna jak 7-nji günü Orus armiyasynyň köpçerdegi zaryl japtuularyna soku bergen.
0: BM Açlık jana Ayıl Çarba Uyumunun baş atkaruvçusu Çüy Doňyü 7-nji günü eskertip mynday dedi. Hormuz deňiz kysygy taşmalynyň toskolga uçurusundan gelip çykan jer şary kimyalyk jer semirtkiç tarış bolup saýnan 2026-njy ýyly giňki jarym ýyldan 2027-nji ýylga çeýin eginderiniň düşüşi mazayyp açlyk kandolsy tarış bolup. Kirsiz jograpiýalyk saýasy çölkemden ýeçe galkyp jer şary Ayıl Çarba açlyk sistemasy öz öýgüne sokuruda. Afrika, Aziýa, Ar, Orta Çygyş aýrym raýonlaryň jer semirtkiç importuna söýnüýçi mamleketerin täsirine uçurusy eň çoň.
1: Akış İlralık Soda Sot Mekemesi 7-nji günü Akış Hökümetinin bu yıl 1974-nji yılkı soda zakonuna negiz bardık mamleketlerden 10% jer şary tamojna bajysynyň koşup alyşy zakonsuz degen kesimde çıkardı. Akış maalımat tarançıları Akış Hökümetinin soda siyasatı adliye jürgüzüdögi oňsuzlukka dabyrjyly tuş boldu. Jogory garyz sunuwsy mümkin dep kabarlady. Akış eň jogory sot mekemesi 2-nji aýda Akış Hökümetinin bultyr İlralık Çukul Ekonomika Hukuku zakonuna negizdelip zor kölemde tamojna bajysynyň koşup alyşy zakonga gaýçylyk kılgandyk dep kesimde çıkardı.
0: Akışı malumat aralıcılarının jakındagı kabarına negizdelgende Angliya RSEU abagattuu sandoo malumattarynyň taldoo şeriklerinin statistikasında görsetilişinçe abagattuu janarzat baasynyň sızyl jogorlosundan jer şarındagı köptögen abagattuu şerikleri быйыл жайда 75 000 абагаттамын азайтууну бекиткен. Абагаттамын азайткан саны эң көп 4 шериктин баары АКШ-ныкы. Айрым-айрым АКШ спирт абагаттоо шериктиги, бирикме абагаттоо шериктиги, дельта абагаттоо шериктиги жана АКШ абагаттоо шериктиги. Мындан тышкары Европа абагаттоо шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Луфтанса абагаттоо тобу 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин болжолу 5000 кезекчи учакты азайтат.
1: Japonya maalımat rasyonun kavarına negizdelgende, Japonya'nın Fujin odanına jaygaşkan Guanshi elektri energiya şeritigi Meibang öz elektri stansiyasının 3-nji nomerli generator grupası 8-nji günü taňga jok, bu çygy aýynan jürgizilýän wagtly toktogon. Guanshi elektri energiya şeritigi mynday dedi. Bu guramyň tekşerüwde radioaktiw zat baýkalbady. Meibang öz elektri stansiyasy 3-nji nomerli generatorlar grupası 1976-njy ýylda. Bu guramyň tekşerüwde radioaktiw zat baýkalbady. Meibang öz elektri stansiyasy 3-nji nomerli generatorlar grupası 1976-njy

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Кооттен кумду чөлүндөгү шуурдуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгоч жүрүш, полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтонев химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Эрден Сестик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы жасабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл Кызылар Мияузун Сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Синжаң Кызылар Мияузун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү Жаңдоо ордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндөлүк кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды Аптоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Аптоном райондук агартуу назараты, Аптоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, Аптоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда ыктыярчылар тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызматты мерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, кам санаган, үмүт күткөн иштерге үйрүлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан ыктыярчыларды уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарияларын үгүт кылып жалпылаштыруу, Лейфуңдан үйрөнүү ыктыярчылар тейлөөсү, дыйкандарга жардам берип жашылдык жаратуу, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү, саясатта аскери лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу

Аз эми Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нак майданда 5-чи кезектүү Синжан боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы изилдери жарыяланат. Аз эми акырлашкан соң Автоном райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Ак Суу аймагы, Санжукуйзу автоном областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Гансуунун Хуйнин ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулак чайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөгү алкагында Ууз эки тарых баян кылуу, кызыл эски буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу кызыл армия аңгемесин айтуу, кызыл армия ырын ырдуу, кызыл армия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркези жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулак чайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта коомдук конуш, аскери лагерь, чек ара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбиясы орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык башчыларына аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлери үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук ортоо, жогоруку жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндү имерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунгуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулак чайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулак чайдырылып, бир жагынан озот орду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан узун сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мээкиндик диалогу биздин узун сапарыбыз, узун сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журтчулук жактыра турган формада узун сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Синжаңдын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 миллиард 10 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу ырдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Синжаң почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албай, жалпы 2 миллиард 880 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272,812,000 барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13,4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152,496,000 барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26,9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Шинжаң тез жеткирүү базарынын керектүү көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26,496,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22,7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125,362,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27,7% арткан. Аткарылган эл ара Чангаң, Хаумен, Тайвань тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638,000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43,4% арткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн, башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм эркиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесип абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94,033,800 барчага жетип, кирешеси 1 миллиард юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Борталы областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40% ашкан. Тез

Түрүү кесипкер ишчеси жагында Үрүмчү, Иле, Кашкар, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Комул, Турпан, Кашкардын артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, айрым-айрым былтыркы окшош мезгилдегиден 26,42%, 19,79%, 17,74% арткан. Көптөгөн жерде тез жеткирүү базарынын жашоо күчү сезил өөрчүтүлүп, товар обороту тоору менен каптоо негизги катмарга карай үзгүлтүксүз узартылып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүүсү жана шаар айыл керектөө даражасынын өсүүсүнө өнүмдүү күч кошкон.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Хуотен кумдуу чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Хуотен шаарынын Жия айылындагы Аалам мекиндеги камыш бамбук үлгү көрсөтүү жайылтуу базасында көлөмдөшкөн атызда сынак түрүндө өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемесине таянып, Аалам мекиндигинде мутагендик жетиштирилген камыш бамбугунун тунгуч ирет Хуотен кумдуу чөлүндөгү шоордуу жерде көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрүлүүсү болуп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жуурулушма өнүгүүсүнө жаңы жол ачты. Эгинчилик майданында чоң типтеги дыйканчылык машиналары арт артынан өтүшүп, арык жабуу, тамчылатып сугатуу, кууруу жаткыруу катарлуу жумуш тартиптери өнүмдүү жылыштатылды. Ошол жердеги дыйкандар менен техниктер кызматташып жумуш алып барып, камыш бамбук көчөтүн кумдукка реттүү отургузду. База техниген Нурали Мамат Курбан атыз башында олтуруп, майса тамырын жан жактылуу текшерип, тааныштырып мындай деди. Бул бир түркүм көчөттөр 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилип, соо өсүп, атызга көчүрүү өлчөмүнө толук ылайык келди. Тунгуч түркүмдө сынак кылып өстүрүлө турган көчөттүн көлөмү 880 мо болуп, баардыгы типик кумдашкан, шорлошкон жерге отургузулат. Мындагы максат болсо, камыш бамбугунун бул түрдү шарттагы нактылуу өсүү бейнесин далилдөөдөн турат. Аалам мекиндиги камыш бамбугу Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемеси аркылуу Аалам мекиндигинде мутагендик тандап жетиштирилген жаңы сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болууда өзгөчөлүк ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө уландуу 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хуотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хуотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, илим техника аркылуу кумдан коргонуу, кум тизгиндөөнү күчөтүүдөгү маңыздуу издөөнү. Биз бүткүл барышта өсүп жетилүү сандуу маалыматтарын из чалып текшеребиз. Сынак жеңиштүү болгон соң, кумдуу райондун жамыч өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада арттырып, Хуотендин экология коопсуздук алканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жакынкы жылдардан бери Хуотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең биргелештирүүнү сызыл жылыштатты. Бул жолку Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, ошол жерден Аалам мекиндик сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чындырып өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөө түрү курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чынжырын дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн тартып, атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул Аалам мекиндиги эгини Хуотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аала мекиндигинен келген коноктун Хотен кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгоч жүрүш полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жунгун нефт тобу Майто нефт химия бөлүмчө шериктигинен Таарым нефттигинен жылдык мөлчөрү 1 200 000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнчү таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш жылдык мөлчөрү 450 000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул узуу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополу бузуп салды.

менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулары ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумшалып баруу кыйын болуп отурлуу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл керканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Дарым нефтигинин жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш полипропилен данжалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөндөдү, товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшош түрдөгү түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү, кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жүнгө нефть химия өнөр жай тобу шериктигинин нефть айыруу, химия өнөр жай кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү, жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүү боюнча үлгөрсөтүү курулушу болгон Тарым нефтигинин бир жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүш экинчи баскычта курулушу жабдуусунун мамлекетибизде өндүрүлгөн салыштырмасы 99% жетти. Бул жолку сынак кылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндүүлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озуу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефть химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү.

Ардактуу армандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңугуш жүрүш пол пропилен менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефт химия өнөр жайында сынак кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Ирден Сесик менен таанышабыз. Байноголун Моңгол автономия областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирден Сесик, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошут ооданынын саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экөөбүз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашканга чейин Ирден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирден Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлардын бардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирден Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үрп адат көргөзмөсү болду. Мияузу улуту саймак курактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 юан болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккенге иштетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолда жарык көрбөйт. Ал 2012-жылы даашөө бүтүргөн соң Хошут ооданына кайтып келип чарба жаратып, бүт зээни менен кыштактагы Моңгол улуттук саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудай болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түр болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирден Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016-жылы болду. Хошут оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100,000 юан түр каржысына өтүнүч берип, буу үтүк жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдү кеңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018-жылы Ирден Сесик элдик өнөрмөн катары автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орундаштыруусунда Бейжиң кийим кече шоюанына 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуш жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат. Сабактан тышкары кездеринде даашөөнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунгуш жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлү моңголча тондун жеңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирден Сесик дагы суроо технология кооз өнөр кесиптик техника шоюанына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде суроо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринин маалем күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024-жылы 4-айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын каттоо калдырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула моңголдордун чырак чагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023-жылы Ирден Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025-жылы ал мамлекет боюнча айыл кыштак устасы даңктуу уста болуп бааланды.
Бир канча жылдан бери Ирдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөөкө мончокторду Гуандондук соодагерлер бир эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажатта гана аттандырылбады. Быйыл 3-чү айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейзин, Фудиан катарлуу жерлердеги харидарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттырууну жаңы жолун ачты. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Дайым колумуздаса, мавысты узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмөт ий каммалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичине алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автоном районунун дары изилдөө ордунун

орунбасар башчысы Жо Жун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандап алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шенжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төө тикен. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жаш урун күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецепт түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптүр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө ыспатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммунд күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр, жалбырагы жана мөмөсү көөгар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат. Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керканалар анжырдын жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатып өндүрүү сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыруу саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдө өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төө тикен. Дарылык дарбыз. Али Хон. Майда жүзүм. Башка жерде жок. Шинжаң деле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айылык иштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчүнө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. Эли бир түрдүү отчөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 5-айдын 8-чү күнү дүйнөлүк Орто деңиз кан аздык оорусу күнү. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз кан аздык оорусу бир түрдүү жаш урун ген тукум кубалуу оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдүү жеке ген оорусу. Бүт дүйнөдө болжол менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оорус алыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорулардын бири. Айрыкча Гуаңши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз кан аздык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдон мурда, буйкаттыктан мурда жана төрөгөндөн мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу азыр эл арада колдонулган өнүмдү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Биринчи, кан аздык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып, кычкылтекти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз кан аздык

кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо кан аздык деп аталат. Экинчи, Орто деңиз кан аздык оорусу. Наукастын белгилүү түрдүү же көп түрдүү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү кызыл кан белогун пайда кыла албайт. Орто деңиз кан аздык оорусу эки түрдүү болуп таасирге учураган кийинки негиз айрым-айрым. Альфа жана бета орто деңиз кан аздык оорусу деп аталат. Экөөнүн оор абалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета орто деңиз кан аздык оорусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган ген жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багынуу типиндеги бета орто деңиз кан аздык оорусу. Балалык мезгилде оор даражадагы кан аздык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета орто деңиз кан аздык оорусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багынуу мүнөздөгү бета орто деңиз кан аздык оорусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбөйүү, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшү, тери жана көз агы саргаруу, билирубин, пигменттүү өткө таш түшү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт кан аздык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ичке ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана баралына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү кедерге учуроосун оорлоштуруп жиберет. Алтынчы, бет же баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккандарда окшобогон даражада кан аздык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң ноокастарда сөөк оору абалы көрүлүшү мүмкүн. Жетинчи, темир өлчөмдөн ашып кетүү. Ноокаста дагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болуу жана кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз кан аздык оорусунун кандай алдын алуу керек? 3 даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу. Альфа орто деңиз кан аздык оорусу. 1 даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда орто деңиз кан аздык оорусун эргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оор пайда кылуучу генди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо 3 урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. 2. Даражалуу алдын алуу төрөттө мурдак алдын алуу. Эр аял орто деңиз кан аздык оорусу генин алып жүрүүчү болсо бойкот болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу. Төрөттө мурда оор мүнөздөтүү, жакындан из кубалап текшертүүсү, жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. 3 даражалуу алдын алуу. Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балага мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган кан аздык, кызыл кан клеткасынын формасы кечик клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата орто деңиз кан аздык оорусу боюнча эргеп текшерип, мурда байкоо, мурда дарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназды корусу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса, мавзусту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет канжана кубатты жандандырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун убакыт кнопка тактасын чегип мавзусту кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгенүү белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы учтарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңу жана нервти ошончо жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрүүдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңирин

ансайын көп аракет кылууга жаттоо экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд вакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө дайым колу муздаса мавзуту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Армаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумду чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксуу шаары Эгерчи шаарчасы Сортуу Үрөөн Юкаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чөн Линчен жабдулуу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялык токой коргоочусу Луо Хунвэй какырталады тамыр тартып, толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп, көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ачты.

Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу ормандар, жакында Хотен шаары Дээ айылындагы ала мекендиги камышпан бук боюнча үй көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номурлуу аалам кемесине таянып мутагинди өзгөртүп жетиштирилген аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камышпан буку болуп, тунугуш жолу Хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп, ошол жердин кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин журулушма өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нах майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп жөнөк ачуу, тамчылатып суу катуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыштатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбугу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен суу өстү чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам мекиндеги камыш бамбугу Шенжоу 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагинник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шорго, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уланды 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эгин жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдыз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргоону жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт барыштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумду райондун жамыш өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызыл алга жылыштатты. Бул жолку ала мекиндигинде камыш бамбуктуу сынак иретинде айдоо, ошол жердин ала мекиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мекиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесип желөөлүү өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуа мындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктуулары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуу түр курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Ала мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан ооруну очоого алганга чейин бул ала мекиндиги

Хотен шаарынын экологиялдын корунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0

кодло 0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлер түрмө көздө. Аксуу шаарынын Игарычы арчасы, сортту үрөөн, Юкаркы чакталгычтагынын жабдулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чөнүн ийчендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксуу шаарынын Игер чыгарчасындагы сорту үрөн жукаркы чактал кыштагында Чолниничанын аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айыл кыштакта терең тамыр тартып, ылым табастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, пайусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылым табастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар катар ылым табастырма калыкты байытуу ылым табастырмасына айландырды. Кооз жазда сорту үрөн жукаркы чагатал кыштагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылым табастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чолниничанын кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн нак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра кайра табыштады. Коңшу кыштактатан атайын үйрөнгөлү келген экинчи түтүн Әнвәр Тунияз мындай деди: Чын устанын майса жетиштирүү техникасынын жакшы экенин мурдалып уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөөнү тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөтсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Бир миң тогуз жүз 1992-жылы Чолниничан Сычуандан Аксууга келип иштеп, жер көтөрүп алып жашылча сатты. 1995-жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнүн өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн ыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уландуу изденип жана корутундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал алдарты болуп, калемпир, кызылмылык, бадыраң, дарбыз катарлуу 70 ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Ылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда жабдуулуу айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Чолниничан эскерип мындай деди: Кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001-жылы 4-айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп барбайыштап башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып, 260 000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондо кол тас калды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан, аны рухун өрүштүк уландырышыктандырдыары билиндирбей 50 000 юан акча жинип, анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат Чолниничандын үмүтүн кайра тутантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып, ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Чолниничан толкунданган түрдө мындай деди: Айылдаштардын жардамы жана ишеними мага кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Чолниничан баштан бойго айланада карылуу журтташтарын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп, көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Чолниничан дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ушинтип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактын ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмет Амет мындай деди: Мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Чын устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10 000 юандан көп киреше киргиздим. 2006-жылы Чолниничан Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабакканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колмо кол үйрөттү. Чакырган замат келди. Алдагы баштамчылык менен кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп,
ар жылы 1500'ден ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксу аймагында 50 кезектен ашуун тарбиялоо курсун ачып, экинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25 000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чолинсян алдарты болуп мамлекет боюнча Озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарп жеткирүү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Абдым райым боюнча 10 Озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.